Nietzsche the Treffer, Maisie Fun, Follow the Sun.

7270 berig hoor. Ek soek jou sein, kan jy my hoor? 7072 kom in oor. Jou sein is 3 uit 5. Als vir die dolk met die weerlig strale, maar ek loop nog steeds met wonde. Ek sal hier ons bloed verdeel ons gronde, maar ek is amper terug by jou.

pick-up lijn blijf verbonden. Bravo 1, bravo 2, kom in oor. 4-1 beweeg oorwin. Ek word gekamoufleer en vier en stof, maar die liefde sein bly dof.

0: Hai să ne moeilijkheid.
1: Ek dog ek stop die boete daar. Dis duur het ek vra. Eet jy KFC? Hy sê ja. Hy sê hy like a hoenerkie. Ek geel toe 32 and 15. Kreef jy streetwise toe, my jommie.

0: And that, of course, was Christie with Fall Apart. Yeah, indeed. Beautiful, brilliant, brilliant music. Goeiemôre weer eens vir almal wat saam kuier. Ja, ons kuier lekker saam. Kom, ons gaan musiek en ons luister daarna. Wie kan ons daar vir jou speel? Daniel Wesley Africa met Briefie vir my ma.
1: Laai nou ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die Joustasie familie.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tijd is so 16:50. En jy keer nog lekker saam met my, hier op opstand let en buiten, as die een wat saam met jou keer. Ons gaan onthou, so sê weer, ja nog, so 6 minuut, kyk ons wat aangaan in ons nieuwswereld, en dan ook net so vinnige loer daar by die finansiële markte, want dit lyk my, dit klink vir my, asof dinge daarom nou beter loop. Nou dat Donald Samusi reg is, ja, hoor Moosie. Kom ons gaan na musiek, Bruno Mars, Just the Way You Are.
5: Stream us now. Stream us now. YoStarsy. www.yostarsy.net.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die nasionale vervolgingsgesag sê onderhandelinge met Wusi Musi Katamatlala het positiewe gevolge opgelewer. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê hy gaan saam met die private veiligheidsdienste werk aanstaande dinsdag. En 'n man is tot 26 jaar tronkstraf vervonnis nadat hy skuldig bevind is in verband met 'n dubbele bende verwante moord in 2024. Goeiemôre, dis donderdag 25 Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die nasionale vervolgingsgesag sê onderhandelinge met die omstrede sakeman Wusi Musi Katamatlala in die Medicare 24 saak het positiewe gevolge opgelewer. Matlala het gisteroggend in die Pretoria Landdagshof verskyn waar sy saak van sy 16 mede beskuldiges geskei is. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie in verband met die toekenning van 'n 228 miljoen randse tender vir mediese dienste aan die polisie. Die NVG se woordvoerder, Keizer Kang Yahu, kon nie bevestig of die pleitooreenkoms met Matlala aangegaan is nie. Hy sê daar sal meer duidelikheid wees wanneer Matlala vandag dan voor die gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê hy gaan saam met privaat veiligheidsdienste werk om seker te maak dat aanstaande dinsdag vreedsaam verloop. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dipane het op 'n gesamentlike nuuskonferensie in Centurion gesê, lesse is geleer uit die onrus in Julie 2021. Sy sê intelligensie en hulpbronne tot die polisie se beskikking sal seker maak dat die geskiedenis homself nie herhaal nie. 'n Man is tot 26 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is in verband met 'n dubbele bende verwante moord in 2024 in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder, Nadeke Kwala, sê Jeromino Jardine het sy slagoffer in hul huis in Beacon Valley aangeval en verskeie skote afgevuur. Die twee mans is op die toneel dood. Jardine is na die ondersoek deur speurders van die teenbende eenheid in hegtenis geneem. Die Mitchells Plain streekshoof is ook beslis dat hy nie geskik is om 'n vuurwapen te besit nie. Die DA en die EFF het tydens die eerste vergadering op die afsettingskomitee oor die Palapala sake die speaker gekritiseer vir haar besluit om nie president Cyril Ramaphosa se aansoek vir 'n interdikt teen te staan nie. Die DA se parlementêre leier George Michalakis sê die speaker moet onpartydig bly, maar sy kan nie neutraal wees wanneer die gesag van die parlement ingedwang word nie. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê die DISA het haar plig versuim om die parlement en die grondwetlike prosesse te beskerm. Hy sê sy moet die president se hofaansoek aktief teenstaan. Die afsettingskomitee wat moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in die staat van beskuldiging gestel moet word, bespreek vandag sy opdrag en stel getuienisleiers aan. Verder het die ANC bevestig dat hy sy aansoek teruggetrek het om deel te neem aan die hofsaak oor die artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala saak. Die ANC gaan dus nie meer deelneem aan die aansoek vir die hersiening van die verslag nie. Volgens die verslag is daar prima facie gronde waar die parlement kan oorweeg om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die hersieningsaansoek sal in September aangehoor word. Die tradisionele leiersorganisasie of Kontralisa het die appelhof se beslissing ten gunste van die familie van 'n voormalige Zambesiese president Edgar Lungu verwelkom. Die appelhof het gister 'n beslissing van die Gautengse Hooggeregshof van die hand gewys dat die Zambiese regering die reg het om Lunga se oorskot te repatrieer sodat 'n staatsbegrafnis in Zambië kan plaasvind. 'n Lang regstryd het gevolg nadat Lunga op 5 Junie verlede jaar in Suid-Afrika oorlede is. Die Lungo-familie wil hom in Suid-Afrika begrawe. Die appelhof het beslis dat die regte van die familie in verband swaarder weeg as die van die staat. Die president van Kontalisa, Maputa Mkuna, sê die hofbeslissing stem ooreen met Afrika kultuur en traditie, waar die familie die reg het om besluite te neem oor begrafnisse. West-Europa gaan steeds gebuk onder verseggende hitte, wat tot gevolg het dat tientalle mense dood is, skole gesluit is en treindienste ontwrig word weens kragonderbreking. Boere word ook gedwing om in die nag te oes. In Frankryk het minstens 48 mense verdrink toe hulle lafenis gesoek het. Die kwik het die piesels in die suidweste tot meer as 44 grade laat stuig. Die hitte word veroorsaak deur 'n buitengewone weerpatroon, naamlik die metablok, wat tot gevolg het dat warm lug vir lang tydperke vasgekeer word. Frankryk, Spanje en Italië word die ergste deur die hittegolf geraak. Die kommissaris van die Midlanga-kommissie, Sandile Kumalo, het die geskorste hoof van Ekurhuleni se metropolisie, Julius Mkhwanazi, gewaarsku om nie speletjies te speel nie en om die waarheid te praat. Mkhwanazi het voorheen voor die kommissie getuig het ontken dat hy getuie K ken, maar het later gebeug dat hy haar wel ken. Getuie K het gister aan die kommissie gesê dat sy en Mkhwanazi 'n romantiese verhouding gehad het. Sy het hom betrek by die diefstal van edelstene in Kilani en Johannesburg in 2023. Kumalo het Mkhwanazi oor die kole gehaal en gemaan om die waarheid te praat. Twee mense is gisteroggend in Westbank in Mamesbury doodgeskiet en drie mense is gewond. Een van die slagoffers is 'n vrou. Die polisie glo dat die aanval met bendebedrywighede verband hou. Volgens die polisie het die slagoffer binne in die erf gestaan toe vier verdagtes in 'n wit Golf op hulle geskiet het. Die vier het daarna gevlug. Twee verdagtes is ook in Mfuleni in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hulle betrap is met dwelms met 'n geraamde waarde van R900.000. Een polisiewoordvoerder sê beamtes het tydens 'n klopjag vroeg gisteroggend onder meer afgekom op tik, kokain, mandrax en kontant. 'n 51-jarige man en 'n 29-jarige vrou is wel in hegtenis geneem en sal binnekort in die Blue Downs Landdroshof verskyn. Die departement van Binnelandse Sake het sy dienste om slim identiteitsdokumente uit te reik na meer as 200 banktakke landwyd uitgebrei. Dit is 'n toename van 73% in net meer as 3 maande. Die departement sê meer as 250.000 mense het sedert die bekendstelling in maart die diens gebruik en nou groen identiteitsboekies vervang. Sowat 16 miljoen Suid-Afrikaners gebruik nog die ID-boekie wat hulle kwesbaar maak vir bedrog. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê die implementering van die diens waarby handelsbanke betrokke is, is 'n groot uitbreiding van dienste by Binnelandse Sake sedert 1994. En dan die ouditeur-generaal Tsakani Maleleke sê daar was minder munisipaliteite wat verlede jaar ouditeursverslag te ontvang het waar daar geen opinie was nie. Maleleke het die parlementse portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake ingelig oor die stand van munisipaliteite se geldsaake. In geen opinieverslag is die swakste audit uitkom. Maleleke sê die uitkoms het sedert die 2020-2021 geldjaar van 29 tot 8 verminder. Van die 8 was 7 herhaaldelike oortreders. Slegs Kammiesberg in die Noord-Kaap het bygekom. En dan Hezbollah het Iran se hernieuwde samenspreking met Israel in Washington verwerp. Libanese ambtenare hou echter vol dat onderhandelinge sal voortgaan, ondanks Hezbollah se teenkanting. Die samenspreking sluit in een voorstel om gebiede waar Libanon in beheer is en een tydsraamwerk vir Israelse soldate om te onttrek. Die Israelse minister van verdediging, Israel Katz, hou echter vol dat Israel nie die gebied sal verlaat nie, al pas die VSA druk toe. Israelse magte is steeds in die suide van Libanon ontplooi om Israel blykbaar teen Hezbollah of Hezbollah aanvalle te beskerm. En dan kyk ons net weer na ons hooftrekker, die Nasionale Vervolgingsgesag, sê onderhandelinge met Wusi Musi Katamatlala het positiewe gevolge opgelever en die Suid-Afrikaanse polisie sê hy gaan saam met privaat veiligheidsdienste werk vir aanstaande dinge.

0: En dan die prijs van een vaatje Brent olie is goeie nuus. 0,87% nog laer en hy verhandel tans teen $72.54. Goeie nuus vir ons. En dan die Bitcoin verhandel tans teen $61,114.63 wat 0,21% nog laer is. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebringde jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly geskakel, ons gaan nou kyk wat aangaan met ons weer.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConfoScience.

0: die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy Sauce, want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sauce.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
4: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: Contra Science, sedert 1967.
6: En dan kan kyk ons daar na die weer.
7: Jou stasie weer.
6: Ja, die weerkantoor, hulle praat van 'n waarskuwing oor donderstorms met haal, sterk wind en hewige donderbuie of stortbuie wat in die suide van die Noord-Kaap en die ooste van die Wes-Kaap gaan voorkom. Ek wonder of dit nou iets te doen het met die hitte daar in Europa. Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, Pretoria 8 tot 23 grade Celsius. Johannesburg 6 tot 'n maksimum van 21 en dan Vereniging 5 tot by 22 grade Celsius. In Mpumalanga, a couple of fog patches in the morning towards the east. Apart from that, it'll be partly cloudy, cool to cold, but warmer in the low veld with a possibility of a few rain showers later today. Mombela 10 degrees Celsius, your minimum, 22 your maximum. Emalahleni 7 to 19, Ermelowa 6 to 17 and Standerton 5 minimum degrees Celsius and a maximum of 17. And then there's Kakuza, beautiful, 16 degrees Celsius minimum and 26 your maximum. And then Limpopo, gedeeltelike bewolk en koel tot warm met enkele reënbuie in die noorde en die ooste. En dan motreën word dan ook later in die plateaurand verwag. Polokwane 8 tot by 22, Palaborwa 13 tot by 24, Tsanin 12 tot by 23, Musina 13 tot by 24, Lepelale 13 tot by 26 en Mokopane 9 tot by 24. En dan die noordwes, miskoel in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolke en koel. Potchefstroom, Morepotch, 7 tot by 22, Mahikeng 9 tot by 22, Rustenburg 8 tot by 23,

0: 20 en dan Vryburg 8 tot by 24 grade Celsius. En dan die Vrystaat, miskoel in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel maar koud in die omgewing van die Lesotho grens met sneeu wat daar geval het. Enkele donderbuie word ook in die oggend in die verre suidweste verwag. Bloemfontein is 7 tot by 21, Bethlehem 5 tot by 18 grade Celsius, Kroonstad 7 tot by 21 grade en dan Ficksburg 5 tot by 19 grade Celsius en Sasolburg 9 tot by 20 grade Celsius. Ja, Sasolburg, lyk my julle gaan vir ons 'n bietjie goedkoper petrol gee. En dan die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en bewolk tot koel maar warm in die noorde met enkele donderbuie wat meer verspreid in die suide sal voorkom. Appington 13 tot by 25, hello Christa. Kimberley 10 tot by 23, Alexander Bay 11 tot by 18 en Sutherland, ja, kan jy glo, 4. Ja, glad nie te koud nie en 'n maksimum van 15 grade Celsius. And then the Western Cape partly cloudy to cloudy and cool with a few thunder showers, yeah, can you believe it, toward the far east. Cape Town, 12 to a maximum of 21. Fredendall, 11 to 23. George, 12 to 19. Worcester, 11 to 21. Beaufort West, 8 to 18. And then the West Camp, bewolk en koel met verspreide donderbuie in die weste, gedeeltelik bewolk in die ooste, anders is bewolk en koel met enkele donderbuie. Quebec, 14 tot by 19 grade Celsius. Robertsabuque Dorp, 4 tot by 19. Kugompo Stad, 15 tot by 23, Port St. John's 14 tot by 22 en Mthatha, prachtige plek, 9 tot by 24 grade Celsius. And then KwaZulu-Natal, last but not the least, a little bit of a fogginess there in the morning in the interior. Apart from that, it will be cloudy, cool to warm with a few showers in the northeast. Durban, 16 to 25, morning prayer. Hello, June. And Richards Bay, 14 to 26, Pietermaritzburg, 9 to 25. And then Lumnabiti or Ladysmith, 6 to a maximum of 23.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons gaan maak 'n vinnig daar by die winkels te draai en dan kuier ons verder.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, daai warm soos tomatie op 'n braaibroodjie, ja, dit is nogals erg, né? Ja. Kom ons kyk na die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.
1: Ja, ek moet verskoning maak, Gauteng en KwaZulu-Natal. Ek het ongelukkig niks vir julle op ons stelsel nie. Ek het nou maar net hierso vir ons in die Weskaap, wat ek nou maar vanoggend kan gee. Ja, die paar hier, die N1 hier rondom Kraaifontein, daar in die hele area daar so, is redelijk bedrywig, stadig bewegende verkeer daar. Nie te sleg nie, maar ja, wees maar net geduldig. Dan die R300, waar aansluit by die N1 richting Kaapstad, ook redelijk swaar bewegende verkeer. Voortrekker weg, hier uit Blackheath, Kuilsrivier, Belwepara, Goodwood, Maitland area is ook swaar verkeer, en dan die N1 een bietjie verder aan, by Belwel verby, en as jy daar by Tygerberg jy wil afbeweeg, dan gaan jy ook stadig bewegende verkeer kry, tot so by die Century City, en dan die R27 van die Blouberg strand af, ook swaar verkeer alreeds wat inbeweeg, en aansluit daar by die N1, en dan die N2 lyk goed. Ja, lyk nie te sleg nie, net so 'n bietjie stadig bewegende verkeer, daar as jy by die, onder die, die M7 brug verby beweeg, en dis eintlik richting Kaapstad toe rondom Langa se kant, gaan jy 'n bietjie stadig bewegende verkeer kry, en hy gaan so wees, tot waar jy amper by hospitaal draai kom. En dan die M5, die M5 daar van Crawford se kant af, die Access Park, gaan jy swaar bewegende verkeer kry, regdeur tot ander kant die N2, tot amper by die N1, baie swaar verkeer, dik verkeer daarso. Ek kan nie sien of enige ongeluk is nie, niemand het gerapporteer dat daar ongelukke is nie, en dit lyk nie vir my so, en ek dink is nou maar net donderdag verkeer, ne? Maandag verkeer op 'n donderdagoggend, so iets. Is in daar voega, soos hulle altyd sê. En dan die M3, hierso van de Wynberg Boys Hoërskool, daar was daar 'n ander landmerk vir die van julle wat dit dalk nou nie ken nie, onbekend is, is 'n stadig bewegende verkeer wat dan nou regdeur kronkel tot ander kant die Universiteit van Kaapstad. So ja, so plek vloei vinnig en dan sy weer plek waai baie stadig verkeer vloei. En onthou ook maar net die verhewe snelweg in Kaapstad in, daar na die waterfront se hek toe, daar is 'n hele paar bane wat inbeweeg na so 2 of 3 toe. Kom ons wees maar geduldig en ons wees polite, kom ons laat maar, ja kom jy kan maar inbeweeg oomie, of tannie, jy kan maar voor my inbeweeg, ek gee vir jou 'n paar minute, en ja, en jy wat inbeweeg, sê maar net vir die mense dankie daar so, sit maar jou headers aan, sê maar net dankie, ek herken dat jy vir my kansie gee. Kom ons wees baie nice op die pad vandag. Ja, het is donderdag, maar kom wat ons nou net die naam gestand te doen neem. Onthou maar net die bane wat in beweeg daar, die linkerkant se ene, hy beweeg daar na die konvensiesentrum en in die stad in, die in die middel gaan reg op buitenkant straat, hy gaan op tot daar, amper bo in die stad en die baan aan die linkerkant, ag in die rechterkant liever, hy gaan of Waterfront toe, of Sepunt se hoofstraat toe, so, kies maar jou baan daar reg, wees maar net geduldig, en ja, daar was ook een motorvoertuig ongeluk, sien ek by Boffers, Circle, daar in Epping, is daar by County Fair, die mense is daar aan diens, niemand is daar beseer nie, en ek sien daar was ook 1 of 2 ligte wat buite werking is, by Vikingweg, Gunners Circle, daar in Epping, en dan ook Blaubergweg en Boy de Goede, Circle daar in Table View, so gebruik dit nou maar as 'n vierrigting stopstraat, moet nie kansen vat nie, ja, as jy daar in die omgeving is, ja, gebruik het maar net as 'n vierrigting stop, en dis dan kyk jy na die verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, redelike goeie verwikkelinge, ne, op die wereld, internationale wereld, toneel, so rondom 8:00, dan kyk ons net weer ook wat aangaan daar so met die wereldse nies, ja, so ons paar sekondes daar so, en ja, verder kyk ons lekker, lekker saam. The Rolling Stones with Start Me Up.

0: Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, chisinyama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis time, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.
1: En dan sê ons ook vir Jimmy Sousa, baie dankie vir julle borskap van vanoggend se program. Ja, nou is dit tyd vir 3 in 'n ry en julle sal nou agterkom dat die 3 in 'n ry is nou almal begin met Back to Black, Back to Cynicy en Back Home Again. 3 in 'n ry, geniet hom.
2: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, nou, lekker jy saam met keier. Die tyd is so 7:40 en ons keier lekker saam. Dit was natuurlik ons drie in die ry daar. So John Denver, laaste back home again. And Billy Ray Cyrus, back to Tennessee. And Amy Winehouse, back to black. Jimmy Sosa, dankie vir jou borskap volgend.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Panika op tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
1: En die tyd is so 7:43. Kom ons geloendige vinnig net weer dan na ons verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: En hier is by ons in die Weskaap, motorvoertuig ongeluk, platte kloof, wegbrug. Daar so by die N1, wat daar by die N1 is, drie voertuie is daar betrokke, alle bane word geaffekteer, so jy kan dalk verwag dat daar so 'n bietjie van 'n vertraging gaan wees daar so, en dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die 304 Koelenberg weg, net na Welgevonden weg, dis rigting Stellenbosch, Kayamandi, enkel voertuig daar so betrokke, geen beserings nie, en ek sien die man en vroue daarvan op die uniform, of met uniform, is wel daar, en dan baie swaar verkeer ook by N1 uitwaarts, by die oprit na Josenberg vlakte, asseblief wees ook maar net geduldig daar so, baie baie geduld, ja, geduld is telke die ding, ja, wat moet toegepas word vandag. Ja, so verder, lyk het vir my die paai is nog maar steeds redelijk bedrywig, baie baie besig ook nog maar steeds, van Tegenberg Heuwel af op die N1 van Kaapstad ook nog swaar bewegende verkeer tot verby die Century City, die R27 vanaf Blaubergstrand af ook nog steeds besig, die M7 vanaf die N1 tot die N2 ook in beide rigtings, veral daar in die Eppingen, dus die hele area, is ook redelijk bedrywig, ja, nee, is baie baie besig. Die N2, het ek net gauw daar kom, ek sien daar was wel een ongeluk daar by, net aan die kant die M17, so dit is tussen die M17 brug en die aansluiting daar van die M5 Winsbelotti Hospitaal, daar so in die kinkel, in die draai van die pad, was daar een motorvoertuig ongeluk langs die Swart Rivier, Setlaars weg, en het lyk my, dit veroorsaak dalk nou een bietjie van die probleem daar so in daar die area, so wees maar net ook daar geduldig, as jy daar in daai omgewing is. Die M5, hier so van Crawfordse kant, deur Athlone, reg deur tot by die N2, Winsbelotti verby, tot by die N1 is ook maar baie, baie besig op die stadium van die geveg, en dan die M3, liever, vanaf Wynberg, Seens Hoërskool, baie stadig bewegende verkeer deur Nieuweland, En dan by Nieuweland se Woud op pad daar na die Universiteit van Kaapstad toe ook besig, baie is baie baie besig daarso ook. En dan onthou man net die wind weet ek nou so waar as ek nou hier so Baden-Powell lyk nie te sleg nie, redelike vry vloeiende verkeer. Onthou ek maar net daar by Standfontein, dis in Standfontein op pad Meisenberg toe op Baden-Powell, lossand en klippies daar so op die oppervlakte van die pad, so wees ook maar net asseblief daar so versigtig. 'N motorvoertuig ongeluk ook op Spanjemat rivier weg en Nirvana weg en daar in Constantia, daar is wel 'n besering, so asseblief wees ook maar net versigtig as jy daar in daai omgewing is. Moenie stop nie, as jy nie aangesien is om te stop nie, hou maar net verby, wees geduldig en ja, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, plekke is die paaie nog nat, hierso by ons reg oor Suid-Afrika, so ja, wees maar net geduldig.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou toe, kom ons gaan sê net gou vinnig weer vir Jimmy Sousa dankie vir hulle borskap en dan sit 1000 jaar van nou en dit is Jan of Jad River wat dit vir ons doen.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vlees daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al die net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Die girl maak my nou honger, nee, vir die Jimmy sauce braai. Baie dankie ook vir Jimmy sauce vir hulle borskap. 1000 jaar van nou, Jade River.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Daar is hy, Cherry.
2: Wat
1: die
2: een?
1: Die een in die middel.
2: Jo, mis kan sien aan haar kette. Sy is van buite.
1: En hy curves, lyk of sy lekker kan swerf.
2: Maar sy is dat so cheeky?
1: Nee man, wacht nie net een biekie. Ek sing het my liekie. Dan shrink sy soos een kietsie.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: En dit was dan Meso Daan met de Astrante Aster, ne? Asterkie, ja, nee, inderdaad.
2: Elke seconde, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou. Jou stasie.

0: And that, of course, OM, Orchestral Maneuvers in the Dark with a Little Catholic Girl. Yeah, on that note, it's time for me to greet and be out of here. I'll see you guys tomorrow, same time, same place, yeah, and time check at the moment, 8:46. Lekker som jou gekeer, baie dankie, ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek, moenie stout wees nie, wees soet, wees geduldig op die pad, vergroot die afstand in jou in die motor voor jou, en ja, laat iemand maar in beweeg, as jy op die pad is voor jou, ja, kom ons wees nice vandag, ne, ja, en as iemand vir jou wel plek gee, om in te beweeg, van die een baan na die ander baan, asseblief, sê ek maar net dankie vir die bestuurder achter jou, ja, sê maar net dankie, sit my jou noodligte aan, jy weet, dat hy flikker, of waai, of cheers, of wat ook al, of stop nou hem vir koffie, ja, langs die pad, nee, ek spot eigenlijk by dit, maar ek kan jy nou nog nie los sonne dit nie.
1: Kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Nou, ek weet, jy is een goeie ma, ne? En die probleme met die kinders, ja, dit is nou die groot ding, ne? Dit kom ons van die pa af. Lekker dag verder, sien jou morgen. Cheers for years, bye!

Lekker lang. Als je helemaal waar is, zal ik voor je wachten.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: hartlike goeiemôre van my af Debbie. Dis tyd vir oggend opskop. Lekker enetjie. Dit is 'n donderdag, kan jy glo, die naweek wink vir ons. En hierdie program word vir jou gebring deur Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings, die beste plek om jou karretjie of motorfietsie te gaan soek. Nou ja, dit is 'n heerlike weer hier vanmôre in die Kaap, moet ek sê. Ons gaan so klein bietjie later kyk na wat die weer oor die reg oor die land maak. En ek bring vir jou country 3 in 'n ry. 10 uur bring ek vir jou die nuus, 20 oor 10 bring ek vir jou jou opskop, oggend opskop, 4 in 'n ry boere musiek treffers. Ai, die tong wil weer hier vanmôre saamwerkie. En dan gaan ek vir jou verkeer bring so tussen en verder gaan ons lekker gesels en lekker kuier saam met mekaar. Baie dankie dat jy saam met my kuier vanoggend. Dit gaan 'n heerlike enetjie wees. Kalien van die Jaarsveld met te min te veel en dan Brendan Piper met hy loop op.
1: Hierdie is jou stasie.
2: Al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy. Nou sit ons.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte vir die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienst.
0: Jou stasie weer.
2: Ja, ons vat 'n kykie na wat die weer in jou streek maak, wat die weerman sê. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor donderstorms met haal, sterk wind en die hewige stortbuie in die suide van die Noord-Kaap en die ooste van die Wes-Kaap. In Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, ekskuus tog, 8 grade, 23 maksimum. Johannesburg 6, 21, Vereniging 5, 22. In Mpumalanga is daar miskolle in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, warm in die laafveld, met die moontlikheid van enkele reënbuie later die dag. Mombela 10:22, Imalaheni 7:19, Ermelo 6:17, Standerton 5:17 en Skukuza 16:26 maksimum. In Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reënbuie in die noorde en ooste. Motreën word langs die plateaurand verwag. Polokwane 13:24, Tsenin 12:23, Musina 13:24, Lepalale 13:26 en Mokopane 9:24. In die noordwes gaan daar miskolle in die oggend in die ooste wees, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Potchefstroom 7:22, Mahikeng 9:22, Rustenburg 8:23 en Vryburg 8:24 grade. Dan in die Vrystaat, 'n miskolle in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die omgewing van die Lesotho grens. Enkele donderbuie word in die oggend in die verre suidweste verwag. Bloemfontein is 7:21, Bethlehem 5 grade 18 maksimum, Kroonstad 7:21, Vicksburg 5:19 en Sasselburg 9:20 grade. In Noord Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel, maar warm in die noorde met enkele donderbuie wat verspreid in die suide kan voorkom. Appington 13:25, Kimberley 10:23, Alexander Bay 11:18 grade en Sutherland 4 tot 'n maksimum van 15. Hier in die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel met enkele tot verspreide donderbuie in die verre ooste. Kaapstad 12:21, Vredendal 11:23, George 19, Woester 11:21 en Beaufort Wes 8 grade tot 'n maksimum van 18. In die Oos-Kaap bewolk en koel met verspreide donderbuie in die weste. Gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk en koel met enkele donderbuie. Kebega 14:19, Robertsebukwe-dorp 4 grade maksimum 19, Kgompostad 15:23, Port St. John's 14:22 en Matata 9:24. Laaste kyk ons in KwaZulu-Natal, mistig in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reënbuie in die noordooste. Durban is 16:25, Richards Bay 14:26, Pietermaritzburg 9:25 en Umnambiti 6 grade tot 23. Dit was dan nou jou minimum en maximum temperature vir vandag.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou stasie verkeer.
1: Asai, kom ons kyk gou-gou, wat gaan aan in jou verkeer? Ons begin sommer vandag hier in Kaapstad. Daar's 'n verkeersopeenhoping by die N1 inwaartse by die oprit na Lowe Church straat vertragings daar asseblief. En dan verkeersopeenhoping op die hoogte snelweg inwaarts op die N1 in Kaapstad, wees versigtig asseblief. Dan daar's padwerke op die N1 uitgaande voor die Toys Kloof Lodge. 'n baansluiting, verwag vertragings daar asseblief. Dit is wat aangaan in die Kaap. Ons kyk gou-gou in KwaZulu-Natal. Die stilstaande voertuig, ekskuus, wat op die N2 noordwaarts was by die Oothlanga interchange is nou skoon gemaak. Dit is fantastiese nuus daar. Dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na die Klifduil afrit. Die linkerbaan is versper, wees versigtig. En dit lyk vir my, dit is dit, dan was daar 'n ongelukkie gewees op die N2 suidwaarts voor die Umhlanga interchange, die linkerbaan is versper, wees asseblief versigtig daar. Dan was daar ook die ongelukkie op die N2 by EB Kloete is nou skoon gemaak, so jy kan net vry ry daar. En Gauteng, kom ons kyk gou-gou, daar's 'n stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Rondebultweg, die linkerbaan is gesluit. Dit is wat aangaan in Gauteng. Verder lyk dit vir my alles is hunky-dory.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, dit is lekker as die verkeer so begin afneem en jy kan rustig jou jou dingetjies doen vir die dag. Baie welkom aan julle almal wat hier saam met my op TikTok kuier. Dis heerlik om vir julle elke dag hier te hê. En natuurlik jy daar by die huis, dit is baie spesiaal dat jy saam met my kuier. Ek het vir jou volgende die Campbells met Roy Rocco, Bokkie, die remix daarvan en Suzy Quatro met Tear Me Apart.

0: our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
1: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
3: Baie goeie nuus vir ons brandstofgebruikers. Die prys van Brent olie het woensdagmiddag vir die eerste keer sedert die uitbreek van die oorlog tussen die VSA en Iran onder $75 per vat verhandel. Baie goeie nuus. Die internasionale maatstaaf waar volgens die prys van olie gemeet word, het met 3.1% teruggesak tot $74.73 per vat. Die opening van die straat van Hormuz het skeepsverkeer laat toeneem en oliepryse het nog verder begin daal. Ek hoop dit kan baie vinnig vir ons 'n bietjie verligting in ons brandstofpryse bring, want ja, ek meen, as jy R1000 ingegooi het, kry jy nou aansienlik minder as wat jy voorheen gekry het, waar jy met R1000 sou uitkom vir 'n maand met petrol of diesel dalk, ja, kos dit seker vir jou baie nader aan R1500 en dit vat 'n redelike hap uit 'n man se sak uit. John Boucher met vier braaivleis en vriende, dit gaan ons doen as die petrol en dieselprys afkom.
4: Jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Wat sê ek, sê weer eens vir jou, goeiemorgen, as jy nou hier ingeskakel het, heerlik om jou saam met my hier te hê en lekker saam te kuier. Ek sien regtig baie uit daarna as ons pryse so 'n bietjie afkom vir ons wat noem jy dit, vir ons brandstof, jylle? Hierso lees ek raak, salaris trekkers trek steeds swaar, Suid-Afrikaanse gemiddelde salaris mag dalk hoor wees, maar dit hou net nie tred met inflasie nie. Volgens die jongste netto salaris indeks van Mei 2026 saamgestel met Pay Inc. sal salaris trekkers daarom steeds onder druk bly. Hulle verslag het bevind dat reële verdienste tot 'n laagste vlak in 2 jaar gedaal het. Die Pay Inc. Index volg die maandelikse gemiddelde nominale netto salarisse van ongeveer 20 per 1 miljoen salaris trekkers. Vir my was die gemiddelde salaris 21.510, heel wat van 'n stygende in vergelyking met April, toe dit R21.228 was. Ja, jy kan nog steeds definitief baie minder koop vir daai R21.000 as wat jy in die verlede kon koop. Ek weet nie of jy dit agterkom, elke keer as jy in die winkel kom, dan is die pryse net alu dieder en dieder. Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Mind, en dan sy die Afrikaner met Hoe Ouer Ek Word.

0: 8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse, beste dienste.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Light now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: www.sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967. Yeah!

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus is vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Op met jou stasie.
3: Is niks en wat is 'n groot groep gesuide mans op pad. Die jagters in die busie het 'n blink idee met 'n plan vir ons land en die ANC. Laat in die middag voor die son gaan sak, staan 'n 6-voet bok in die middel van die pad.

0: Hierdie program was met trots geboor deur Mikor Honda Tygerberg. Hold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

ons nog een keer. Ek is is vir dans, dans, jy is is vir dans. Ek is is vir dans, dans, ons is is vir dans. Check die vibe uit en die vibe lyk lekker. Allemaal op gejack, dit ons shuffle dekker.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
1: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Eerste op ons spyskaart vanoggend is Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkweekers Vereniging, en ek gesels met hom oor sy betrokkenheid en hoogtepunte tydens sy loopbaan by die NWKV. Dan gesels ek met Declan Hofmeyer, hy is visiepresident van SOMA. Ons gesels oor die kongres wat hulle aanbied in Augustus, die sprekers wat gaan optree, registrasies en die program. Marianne van der Laase van AgriJob gesels oor hulle jaarlikse Agri Career Connect dag by die Universiteit van Pretoria. En dan is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
1: Selfs met Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nasionale Wolkweekers Vereniging, en ons gesels oor sy loopbaan hoogtepunte en sy betrokkenheid by die NWKV.
3: As ons gaan kyk na die kommersiële kant van die saak, weet ek ons het 2013 reeds by onderste boer biologiese produkte met hulle vergader om te kyk of ons die probleem met tekort aan eindstowwe kon opgelos kry. Dit was vooral nadat 'n groot slektaal uitbraak plaasgevind het in die jare net voor dit. Maar ook later het ons beleef, daar was blouton eindstoftekorte, perdesiekte eindstoftekorte. En dit bly maar 'n bekommernis dat ons semi-staatsinstelling soos onderste poort sukkel om aan die gang te kom en werklik weer die dienste lewer wat ons van hulle ken. 'n Ander groot uitdaging wat ek in my tyd moet hanteer het, was die uitbraak van back and closure in 2019. En in daai jare het die Chinese die uitvoere van wol en ander produkte van gespeete hoefdiere verban uit Suid-Afrika uit. En saam met AgriSA het die NWKV 'n baie groot communicatieveldtocht geloods om die probleem op die tafel gekry te kry. En ons het met die regering geskakel en die regering het via ons versoeke ook met die Chinese geskakel. En uiteindelik het die Chinese ons toegelaat om 'n protokol te ontwikkel wat deur die Wêreld Dieregesondheidsorganisasie aanbeveel word, is om wol te kan uitvoer nadat dit onder sekere temperature en toestande gestoor was, dat dit kon uitvoer en dit veilig was vir uitvoer. So 2019 was 'n groot moeilike jaar vir die wolbedryf gewees. Dan korona in 2020, weet ons allemaal van COVID, o vader toch, daai jare net die landbou voortgegaan, maar ongelukkig wol was nie destijds erken as deel van die produkte wat in landbou geproduseer word. En ons het in nauwe samenwerking met AgriSA, en onthou ons kon nie vergaderings hou nie, ons moes alles virtueel doen, het ons het reg gekry dat wol weer deel gemaak is van 'n landbouproduk. Ons kon weer veilings hou en die skeerders wat van plaas tot plaas moet beweeg, 'n groot risiko vir die verspreiding van die siekte, dis weer toegelaat. So ja, ons het ook daai hekkie gespring en dis omtrent van die hoogtepunte wat ek gehad het. Dan moet ek sê, my ondervinding is dat wol seker een van die kommoditeite is wat die beste is om in kommunale plattelandse gebiede ontwikkeling te laat plaas, selfs op 'n klein skaal. Het nie groot en duursame mechaniese toerusting nodig om met wol te kan produseer soos wat vir 'n graanboer vereis word nie. So hoe klein jy ook al is, jy kan nog steeds jou wol op die beste moontlike manier produseer, wetenskaplike benadering, jou wolklas en jou wol in die internasionale omgewing bemark. So wol is 'n pragtige produk, kommoditeit vir die ontwikkeling in die kommunale gebiede. Natuurlik is enige program wat jy loods in ontwikkeling op 'n groot skaal afhanklik van baie samenwerking. Die NWKV was bevoorreg om met baie buitelandse rolspelers en befondsing kon die werk lewer in die kommunale gebiede. Ons dan kan kom na Trust, Parasol, wat gegaan het rondom oplossings vir parasietbeheer. Die Belgiese, Finse en Noorweegse ambassades het allemaal betrokken geraak en befondsing gegee. Ek weet, Noorwee is vandag nog betrokken by die NWKV's ontwikkelingsprogram. En dan het ons gesien dat die program daartoe geleid dat baie besighede voetspoor in die opkomende sektor in die kommunale gebiede het. Ek dink ons byvoorbeeld aan voermaatskappye, dieregesondheidsmaatskappye, wolmakelaars, wat allemaal nou 'n voetspoor of veldbeamtes het wat ondersteuning bied aan die mense in die kommunale gebiede. Alles deel van 'n werkskepingsprogram wat ek dit met groot sukses plaasvind. Natuurlik is die rol van die kommersiële boer net so belangrik, want hulle is die mense met die kennis, die tegnologie en die ondervinding wat kon gehelp het om ook hierdie opleidingsprogram van ons baie suksesvol uit te rol na die kommunale gebiede. En ons het baie goeie en opgeleide produksieadviseurs in elke provinsie wat baie ondervinding het en kennis het en die boere help in die opsig. En ek dink vooral in die ekonomiese ontledingsdienst wat ons ingestel het, ek kan nie onthou precies in wat jaar nie, maar dit gaan nog steeds voort. En so die ekonomiese ontledingsdienst help ons om norme in te samel vir die bedrijf as daar byvoorbeeld verhoging in die minimumloon is of verhoging in die brandstof. Was hierdie ekonomiese ontledingscyfers vir ons van groot belang om te kan sê, dit is die impak wat dit het op die wolboer en op die wolbedrijf. En miskien net so laaste hoogtepunt in terme van predasiebestuur, ons weet dat predatore, die jakkals, die rooikat, oor baie jare al 'n groot bedreiging is vir ons extensieve boerderijgebiede, vooral vir klein vee. En hierso het ons in nou samenwerking met ons specialist Neil Viljoen een groot program uitgerol om predasiebestuur te verbeter in die land. Ons het soos in Neil het 27 monitorplase regoor land gehad. Die oppervlakte was meer as 136.000 hektar plaas wat so verteenwoordigend is van die verskillende ekologiese gebiede in Suid-Afrika. En op hierdie plase het hy die beste praktyke gaan toepas en uitgetoets op 'n plaas om te kyk wat die impak is. En as ons gaan kyk wat die impak daarvan is, dan sien ons die verliese gemiddeld in predasie op hierdie plase was 13.3% en dit het afgeneem tot 103%, wat 'n groot impak het op baie van ons produsente. So dis een van die programme waarop ons ook baie trots is. So ja, in my 23 jaar was dit werkelijk groot voorreg om al hierdie op- en aftye te kan beleef, maar vooral ook op 'n hoogtepunt te kan afsluit. En ek verneem vandag dat die wolprys weer prachtig herstel het van verlede jaar af en dat die wolprys, die skypels maar kan wyse, tussen 270 en 277 rand op die oomblik verhandel. En dan is wol vandag word gesertifiseer as 'n produk wat omgevingsvriendelik geproduseer word en wat kyk na sy arbeid, kyk na die omgewing, kyk na die dierewelsyn. En reeds so lang terug soos in 2008 het die NWKV begin met die kode van beste praktyk. Ons produksieadviseur in die Weskaap, Smiley de Beer, het voorgeloop met die program en die kode van beste van praktyke van 2008 is nog steeds vandag die grondslag en die basis van die standaard van beste wat op plaase gedoen word. Het kruipboels, sy kruipboels standaard word vandag gebruik in ons wolbedrijf onder andere om plaase te evalueer en te certificeer aan die hand van hierdie standaard. So ja, dit was in 'n netendop my belewenis wat ek kan herroep nou oor die NWKV.
4: Leon, dit is my baie duidelik dat jy baie mooie herinneringe saam met jou gevat het oor hierdie tyd, en dis altyd lekker.
3: Absoluut, voorreg, dit was heerlik. Ek het my tyd by die NWKV en in die wolbedrijf terteeg.
4: Dankie vir jou tyd vandag.
3: Dis een groot plesier, Johan. Ek hoop dit gaan ook goed met julle daar by die radio en ook in plaasmedia.
4: Baie dankie. Dit was dan Leon de Beer, voormalige bestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging. En jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Declan Hofmeyer. Hy is by die Suidelike Afrikaanse Natuurbestuursvereniging. 'N Lang woord, maar dit klink vir my baie interessant. Declan is 'n geregistreerde professionele natuurwetenskaplike in die velde van bewaringswetenskap, ekologiese wetenskap en omgewingswetenskap. Hy beskik oor 30 jaar se ervaring in toegepaste natuurbewaring, waarvan 27 jaar bestee is aan die bestuur van provinsiale en private beskermde gebiede. Declan beklee tans die posisie van voorsitter van die professionele advieskomitee vir bewaringswetenskap by die Suid-Afrikaanse Raad vir Natuurwetenskaplike Professies. Hy dien op die uitvoerende komitee van die Wildbewaarders Vereniging van Afrika en hy is visiepresident van die Suider-Afrikaanse Wildbestuurders Vereniging en 'n komiteelid van die Nasionale Doringveld Forum. Hy is ook adjunk voorsitter van die Groot Karoo Wildsekuriteitsforum en dien as 'n trustee van die Leeubestuursforum van Suid-Afrika en die Madikwe Natuurlewe Stichting. Hy is ook die stigtersdirekteur van die NRO Conservation Catalysts Africa. Declan, goeiemôre en is lekker om jou te gesels vandag.
3: Goeiemôre Johan en goeiemôre vir almal wat luister.
4: Declan, ek het so 'n paar vrae hier, want ek is maar 'n nuuskierige ou. Ek wil altyd weet wat gaan aan met alles. En met jou betrokkenheid in hierdie langs CV van jou, want ek weet nie waar kry jy tyd vir alles nie, maar hulle sê, as jy iets gedoen wil hê, dan gee jy dit vir 'n besige ou. Dan word dit gedoen. Declan, ek wil vir jou sommer met die wegtrek vra, julle te kongres wat in Augustus gaan plaasvind. Vertel ons 'n bietjie meer van hierdie kongres.
3: Ja, dankie, dis die Engels Sommer Congress, waar aangaan in Augustus, is 'n geleentheid vir wetenskaplikes op alle vlakke wat in die natuurlewe ruimte werk om by mekaar te kom. Hulle werk aan te bied, hulle weet bevraagteken, te netwerk en natuurlik 'n bietjie pret te hê. Elke jaar, dit is in 'n ander provinsie gehou, en dit is elke jaar gesosieer met 'n ander universiteit. In 2024 het ons eerste konferensie buite Suid-Afrika gehou in Windhoek, Namibia. En ons hoop om dit 'n meer gereelde gebeurtenis te maak. Miskien elke 5 jaar of so. Want ons is die Suid-Afrikaanse Natuurbestuursvereniging, nie die Suid-Afrikaanse Natuurbestuursvereniging nie.
4: Ja. Dikken sprekers wat julle daar gaan hê vir die kongres, kan jy al vir ons sê, wie gaan dit wees?
3: Ja, ons het een heel klomp verskillende sprekers hierdie jaar, ons sprekers is uitersuit te loop en dis nie net harde wetenskap en statistiek nie. Hierdie jaar het ons aanbiedings en sprekers oor onderwerpe so uitlopend van bewaringsstatistiek tot bewaringsfilosofie. Ons het boommense, dieremense, ons het voeltjiemense, vismense, ligmense, grondmense, die genetiese mense, dat is altyd by ons konferensies, so bietjie ietsie vir almal. En elke dag het ons plenariese sprekers, wat die dag elke dag oopmaak. Hierdie jaar het ons van Suid-Afrika, het ons Vincent Carruthers, miskien ken die luisters om van sy boek South African Frogs, A Complete Guide, en ons het Sandy Willows Monroe. Sandy is die hoof van die Beraderings Kinetiese Laboratorium aan die Universiteit van KwaZulu-Natal. En dan van Suidelike Afrika het ons Diana Marawan-Gepo, en dit skoon my Diana, as ek jou van een bietjie opgeneet het, maar Diana is van die Zimbabwe Parke en Wildlewe Bestuursowerheid, en professor Richard Finn. Professor Finn is van die Universiteit van Botswana. So dat die ons sprekers is van al oor Suidelike Afrika. Ja, en die subjects is van, soos ek gesê het, alles van die grond tot die lig, van geneties tot bewaring, tot filosofie, tot alles.
4: Declan, registrasie, hoe werk julle registrasie vir mense wat hierdie kongres wil bywoon?
3: Die beste manier om die registrasie te doen, is om te gaan na ons webblad toe. Dit is somme.co.za/conference. En somme, as ek het in ons kan spel, is SAWMA.
5: solme.co.za/conference en dan kan jy al die details daar kry. As jy dink jy het 'n baie interessante abstract of iets wat jy wil, en jy wil miskien probeer praat hierdie jaar, daar is mense wat op die laaste minuut alles sal uitvat van die program uit, en daar is miskien 'n kans dat jy kan nog inkry met jou story, en dan moet jy net stuur na office@solme.co.za. Ons program is vol op die oomblik, maar soos ek sê, as daar mense wat wat last minute kan nie by die conference uitkom nie, daar's altyd 'n kans vir ekstra mense.
4: Oor hoeveel dae strek die kongres, en vertel ons 'n bietjie van die program, wat is 'n bietjie meer oor die inhoud van die program?
5: So dit begin op die Sondag en eindig op donderdag aand met 'n gala evening. Die Sondag is die meet and greets, en dan begin ons met die serious werk op Maandag. Op Maandag is dit die ons praat oor die veelwillige waardes van wild, as ook ethiek, verantwoordelikheid en legitimiteit. Spesifiek in intervensies, want daar's meer en meer van 'n groep mense wat wil sê ons moet hande afwerk, jy weet. So ons moet as ons moet interventies doen met die wild, moet ons weet het vir dat.
4: Ja.
5: Dinsdag, ons praat oor die bestuur van wild, en dis my gunsteling dag, want dis nie baie statistiek op Dinsdag.
4: Ja, ja.
5: Dis die dag waar ons praat oor die praktiese dinge, praktiese werk in die veld, hoe ons kan beter maak, hoe ons kan die lesse van mekaar leer. Woensdag is dit praktiese gereedskap, afwegings en implementeringsrealiteite, en dan donderdag is dit die kans vir die genetiese mense, spesifiek oor populasie genetiese.
4: Ja.
5: En hoe ons kan werk saam van Namibia tot by Zambia, om seker te maak dat die genetiese bly gesond.
4: En dan sluit julle af met 'n lekker diner donderdag aand.
5: Dis die ding, ja. So donderdag aand is die gala evening, en dan is dit die pryse, en ons gee informatie oor volgende jaar se kongres, en sê net dankie vir almal wat ons wonderlik ondersteun het, en dan kan ons mense te sê, you can put your collar down on Thursday night, 'n bietjie wyn en 'n bietjie party.
4: Declan, baie dankie vir jou tyd.
5: Baie dankie, Johan, ek waardeer dit, en baie dankie vir die tyd dat jou listeners vir ons vandag gegee het.
4: En dis vir ons 'n groot voorreg om met jou te kon gesels, en sterkte met julle kongres en al die groot werk wat julle mee besig is. Ek gesels met Marian van der Laase, sy is die bestuurende direkteur van AgriJob. Marian, goeiemôre.
6: Goeiemôre Johan, lekker om te kan gesels.
4: Marian, ons gaan 'n bietjie oor AgriJob gesels en AgriCareer Connect. Nou, AgriCareer Connect is 'n initiatief van AgriJob wat daarop gemik is om die verbintenis tussen studente, universiteite en die landboubedryf te versterk. Wat 'n wonderlike geleentheid is. Ek gaan nou vir jou vra om vir ons te vertel so 'n bietjie agtergrond oor AgriJob en AgriCareer Connect.
6: Ja, so AgriJob is 'n werwings agentskap in die landboubedryf en landbou en voedsel. So ons werk reg deur die hele waardeketting. AgriJob bestaan eintlik al baie jare. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor, moet ek sê, oor weet hoeveel jare ek al in die bedryf is.
4: Ja, ja.
6: Maar ja, dit is al hier oor die 38 jaar. En dit is baie interessant, Johan, dat toe al, jy weet, was dit baie duidelik dat daar 'n groot behoefte is, jy weet, vir spesialisasie as dit kom by werwing. Jy weet, ons het hierdie wonderlike, komplekse, vooruitstrevende, dinamiese en partykeer ondinamiese bedryf. En dit is juist hoekom daar dikwels baie groot uitdagings is vir die bedryf om die regte vaardighede te bekom. So, ons het al baie lank terug het ons betrokke geraak by inisiatiewe met landbou loopbaan expos by universiteite. En AgriCareer Connect is 'n direkte, jy weet, uitvloeisel daarvan. En dit het eintlik gekom dat, jy weet, met die gewone landbou expos, jy weet, waar die studente dan maar net verby die stalletjie stap en dan sien, jy weet, wat is daar vir hulle. Wat interessant is, by een evo of een tamatie of ietsie, een pen, maar dat daar een groter behoefte is vir gesprek. En dit is hoe AgriCareer Connect letterlik gebore is. So ons bring die maatskappy, ons bring die bedryf na die campus toe, En ons nooi studente wat eerstens daarop belangstel, want die ding is, dit is ook nie al wat die student is wat lus is om nou te gaan luister, weet wat praat mense nie. So ons maak het 'n baie interessante kombinasie. So dit is 'n lekker gesprek tussen maatskappyverteenwoordigers en dan die studente neem deel en hulle vra, maar tussendeur is daar natuurlik heerlike netwerkgeleenthede en dit is baie belangrik. So dis nie 'n groot gestalletjie opslaanery nie, maar net netjies en professioneel banier in die netwerk area. So as daar nou as ons breek, bietjie 'n benerek, dan kan die studente lekker gesels met van die maatskappyverteenwoordigers.
1: Marian, julle raak 'n klomp van die belangrikste sektore in die landbou ook aan as ek so kyk na al hierdie inligting. Ons kyk na produksie en tegniese loopbane en dan kyk ek ook kommersiële waardeketingsloopbane en bedryfsingenieurswese. So, dis wyd wat julle aanraak.
6: Ja, Johan, dit is ook, toe ek nou praat van die dinamika in ons wonderlike bedryf, jy weet, daar is net nie meer so iets dat jy, weet, jy gaan studeer in 'n rigting en jy dink, dit is wat jy vir die rest van jou lewe gaan doen. Jy gaan nie vir die rest van jou lewe landbouekonoom wees nie en jy gaan ook nie wendig vir die rest van jou lewe 'n veekundige wees. Maar dat jy beslis, jou kwalifikasie en jou vaardighede rondom dit gaan inspan, maar dit gaan bepaald ander disciplines betrek. So, net om vir jou voorbeeld te gee, jy weet, ons het sukkel altyd om die bedryf te help met technical sales, so dis nou wat ja. Ons die tegniese verkope. En daar het jy, jy weet, die kwalifikasie nodig in, jy weet, in die vorm van 'n BSc, 'n landbougraad of 'n nasionale diploma, maar dan het jy ook bepaalde vaardighede nodig om produkte te kan verkoop. En dit is dikwels ook wat studente nie altyd dadelik besef nie. Jy weet, ek sê so dikwels vir die eerste jaar soos ek met hulle praat, en jy weet, hulle het nog ster in hulle oë en hulle dink hulle gaan in een of ander navorsingspos beland, want hulle het 'n diep liefde vir die spesifieke vakrigting waarin hulle nou wil studeer. Maar ongelukkig is dit so dat 80% van die poste in die bedryf het op die ouene, weet, 'n kommersiële fokus. En dit is die belangrike ding, die boodskap wat studente in elk geval ook moet kry, is dat, en dit is wat hulle dan met maatskappye hoor tydens hierdie gesprekke, dat jy weet watter tipe geleenthede daar is en dat ja, jou graad en jou diploma is 'n baie belangrike, jy weet, dit is wat ek altyd sê, dis waarmee jy die deur oopskop, maar jy gaan beslis moet aanhou om, Engels sê die mooi spreekwoord van upskill, jy weet, jy moet aanhou om jou vaardighede te bou sodat jy kan groei en daar kan bestuur of in jyne deesdae met alles wat gebeur op die front van, en dis hoekom ons ook bedryfsingenieurswese betrek, maar wat gebeur op die front van dit kunsmatige intelligensie en dan ook die hele ding van databestuur, daar is soveel ongelooflike vertakkinge, jy weet, wat aan hierdie wonderlike landbouboom, jy weet, binne in hom in verstrengel is, en dit is wat ons doelwit is. Ons moet help dat studente en gegradueerdes verstaan jou kwalifikasie is net 'n basiese eerste stap om vir jou, jy weet, in 'n loopbaanrigting in te gooi. Maar jy gaan van daar af met hard werk om aan jou vaardighede te bou sodat jy 'n kommersiële bydrae kan maak vir die maatskappy. Enige student, jy weet, wat belangstel en dink daar is vir hom 'n geleentheid of nie, maar hy moet net kom bywoon en dan gaan hy of sy verstom wees oor die geleenthede wat daar is. En so betrek ons dan ook bedryfsingenieurs, jy weet, by Universiteit Pretoria gaan ons ook 'n baie spesifieke fokus hê daar, want ons sien net al hoe meer en meer hoe die bedryfsingenieurs aanstel, juist omdat dit so nodig is om al hierdie dissiplines te kan integreer en by mekaar te hou en om effektiewe stelsels, jy weet, te implementeer in jou maatskappy. So, Johan, dan so verder die maatskappy aangaan, ons is baie gelukkig dat dis maatskappye wat eintlik die hele waardeketting verteenwoordig. En jy weet, so dit is van bedryfsorganisasies wat nou baie spesifieke, ek kan byvoorbeeld 'n voorbeeld noem, Citrus Academy, Citrus Akademie. Hulle het 'n baie groot fokus op studente leggeebese. So dit is vir hulle baie belangrik om ook dan vir die studente te kom en dit verduidelik wat so ongelooflike geleenthede is daar in die sitrusbedryf. Net so ook, jy weet, Sansor is Suid-Afrikaanse nasionale saadorganisasie. Weer eens, dit is nou weer meer aan die groentesaad en die akkerbou saadkant. Maar so hulle het dieselfde doelwit is om jong mense se oë oop te maak oor hoeveel geleenthede daar binne in die saadbedryf of binne in die sitrusbedryf is. Maar ek wil nou nie klomp name noem net om uit te sonder nie, maar ek het hulle nou as 'n voorbeeld gebruik. Maar dan is daar ook, ons het 'n landboumaatskappy, 'n groot boerderymaatskappy in die groentebedryf wat sal deelneem. En dan is daar ook uit die kommersiële oogpunt, jy weet, ons kyk hier dis soos die Fresh Produce Exporter Forum. Hulle is weer gemoeid om die bedryf te help en hulle het ook 'n baie wonderlike wat ons noem 'n gegradeerde of 'n graduate placement program, verskoon nou die Engels, maar dit is nou juist 'n belangrike wat ek altyd sê, 'n baie belangrike voertuig om jong mense in die bedryf te kry. En dit maak die jong mense se oë oop om te weet, maar daar is vir hulle 'n geleentheid in die uitvoerbedryf van vars vrugte. So die hele waardeketting is daar en dit veroorsaak dat daar lekker gesprekke kan wees waar studente kan meer te hore kom van wat gaan aan in die bedryf en watter geleenthede daar moontlik vir hulle is.
1: Vertel ons, so om af te sluit, julle bied 3 vlaggeskip geleenthede aan, waar word dit gedoen en wanneer?
6: So die eerste een is by Universiteit van Stellenbosch op 30 Julie en ons het daar, gaan ons in die Vismer auditorium wees, daar van die conservatorium, somme lekker naby sentraal op die campus. 19 Augustus is ons by Universiteit van Pretoria in die Sanlam auditorium en hulle het ook 'n lekker konferensiesentrum. En dan Johan het ons nou ook al vir 'n jaar of 2 begin

0: om te verstaan. Maar hier is baie geleenthede in ons wonderlike bedryf.
1: Vir enige navraag of mense wat nou belangstel, met wie kan hulle kontak maak?
0: Johan, ek dink die vinnigste en die makkelijkste gaan wees die webwerf van AgriJob, dis www.agrijob.co.za en daar is ook AgriCareer Connect bladsy wat toegewy is vir AgriCareer Connect. Daar sal hulle meer inligting kry en ons kontakbesonderhede is ook daarop. So, en as iemand daar vir my e-pos wil stuur, Marianne, marianne@agrijob.co.za.
1: Marianne, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Dankie Johan, altyd lekker om te praat oor jong mense en landbou.
1: Dit was Marianne van der Laase, sy is die bestuurende direkteur van AgriJob.
2: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
1: En nou is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag, wat aan die woord is.
3: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met ongeveer 3% gestyg na R43.71 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys styg na R45.90 en die top 10% genetika se prys ook dan opwaarts beweeg na R48.29. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R44.41, die Ooskaap op R41.39 en die Noordwes weer die hoogste nasionaal op R45.53. Die afgelope 4 jaar het ons elke keer gesien dat die kalfprys styg van Junie tot Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem. My verwagting is dat pryse sywaarts tot hoog kan bly weens hierdie goeie vraag, laer voerkostes as ook laer aanbod tans in die markte daarbuite. Ek dink ook meer mielieboere wil dalk hulle graan probeer bemark deur hulle bees hierdie jaar, sodat hou slagdiere skaars en druk dit die vraag vir kalvers ook dan verder op, waaraan ook al hierdie pryse op 'n hoër vlak hou. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek dan ook skerp gestyg en staan het tans op R65.25 met die C-graadpryse ook op na R57.80. Daar is nou 'n paar faktore wat saamspeel om slagpryse wel opwaartse druk, soos natuurlik die byvoorbeeld die hoër uitvoere en uitvoere waaraan weer hervat het, maar dink ek die grootste een van hierdie faktore is natuurlik die dinamika tussen die voerkrale en die boere waaraan self probeer voer en dan redelike goeie weiding ook nog beskikbaar het. Dit veroorsaak nou minder aanbod en druk dit dus pryse op. Ek hoor al van pryse nader en oor die R70 merk per kilogram vir die volgende paar weke. Maar hoe volhoubaar hierdie hoër pryse is, is natuurlik 'n ander vraag. Verbruikers voel al meer die druk en wonder mens waar die verbruiker net na 'n ander proteïenbron gaan oorskuif. So nie net 'n aanhoudende prysstygging verwag nie, al bly die aanbod laag. Onthou, ons sien nie 'n daling in vraag na voedsel nie, ons sien altyd 'n skuif in vraag. Die gemiddelde stoorlandprys styg met 1% na R54.31 weens die laer aanbod as ook beter vraag vanaf sojaboere veral op die oomblik. Die Vrystaatse prys verhandel dan op R59.44, Mpumalanga op R57.81 en die Ooskaap op R53.31. Swaarder slaglammers van meer as 32 kg weeg staan op R53.59. Junie maand is dan tradisioneel wanneer die prys op sy hoogste is elke jaar weens minder aanbod, maar ook vraag van veral sojaboere wat dan redelik hoog is. Hierdie jaar kan die vraag moontlik nog meer wees van ons boere weens die produsente wat dalk meer van hulle graan deur hulle diere wil probeer bemark omdat graanpryse en winsgewendheid so laag op die oomblik is. Ek dink wel dat ons nou naby aan 'n hoogtepunt vir die lampryse is en dat pryse weer van Julie maand af kan begin afwaarts beweeg en dan redelik skerp daal soos ons na September en Oktober toe beweeg. Die A23 slagprys styg na R106.75, en die C23 prys nou op R77.20 per kilogram. Hierdie pryse behoort dan min of meer dieselfde tendens as die lampprys of die stoorlampprys te volg en dan op 'n hoër vlak tydens Junie of die res van Junie dan ten minste te bly en dan moontlik weer terugsak soos ons na Oktober maand te beweeg. Die gemiddelde wolpryse in Australië dan verder gestyg na 19,89 Australiese sent per kilogram. Die volumes uit Australië was die laagste vir die seisoen laasweek gewees en verwag ons dat hierdie lae volumes die mark moontlik op sy huidige hoër vlakke sal hou. Die vraag veral vir of die vervaardigingssektor bly steeds baie goed, maar ek dink is die groter ondersteuning in hierdie mark steeds die geweldige lae volumes wat ons uit Australië sien. Bokpryse het gedaal laasweek, maar is ons verwagting steeds dat dit 'n opwaartse tendens kan bly deur die wintermaande. Die afgelope week het die grootbokpryse dan gedaal na R41.54, kleinbokke daal na R59.47, mediumbokke ook af na R58.92, met bokoeipryse laer op R43.44. Hoenderpryse kom ook verder onder druk en daal die gevriesde ex-abattoir hoenderprys na R33.02, varspryse daal na R39.90 en die EQF-pryse op R36.59. Die laar varkpryse spoel ook nou oor na die hoenderpryse toe en druk dit vraag af met redelik goedkoop invoere wat ook nie die saak op die oomblik help nie. Die eiermark het sywaarts beweeg en staan gegradeerde eiers dan op R22.74 per dosyn met ongegradeerde eiers so bietjie hoor op R18.11 per dosyn laas week. Varkpryse het dan gestabiliseer die afgelope week soos wat ons verwag het, met die nuutste spekvarkprys op R32.22, vleisvarkpryse styg weer met 1% na R33.42, met worsvarkpryse so 0.4% laer op R26.28. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan op hierdie laar vlakke kan bly en dan weer van September, moontlik Oktober, weer begin optel, soos ons in die somermaande in beweeg, vraag verbeter en ons na die einde van die jaar te beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys gebly op R3900, graad 2 lucerne op R3500 en supreme lucerne op R5000. En ons sien nou die wintermark wat hierdie lucerne pryse dan op sy hoër vlak hou. Die vraag na chop het wel verbeter, maar staan die gemiddelde chop prys dan nog steeds op R2150 per ton, moontlik bietjie hoër pryse wat ons dan vir volgende week ook verwag. Om op te som, die rooi vleismark bly oor die algemeen sterk met speenkalf en slagbeespryse wat ondersteun word deur goeie vraag, laer aanbod en goedkoper voerkoste. By lammers lyk dit of pryse naby 'n seisonale hoogtepunt is met moontlike druk van Julie af soos aanbod later in die jaar dan gewoonlik optel. Wolpryse bly goed ondersteun deur lae Australiese volumes terwyl bokpryse steeds deur die winter beter kan lyk ondanks die afgelope week se daling. Hoenderpryse bly onder druk weens goedkoper alternatiewe proteïene en ook goedkoper invoere terwyl varkpryse tans meer stabiel lyk. Aan die voorkant het lucernpryse reeds op wintervlakke gevestig met die vraag na chop wat dalk bietjie kan verbeter en pryse dalk bietjie kan opdruk.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Onthou, indien jy vir my enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
5: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: En jou sekretaris is nie hier nie. Kan ek jou gou pla?
1: Philip, kom sit gerus.
2: Baie dankie, het ek net.
0: Sjoe, so ja.
2: Hey.
1: Jy lyk beswaard.
0: Ek is.
1: Waaroor?
0: Rachel Wolfhard se naweekberig. Hoekom vra jy nog?
1: Oor die burgemeester se verkoosting van sy hulpfonds.
0: Einste. Ek was volgend by die burgemeester.
1: En sy bloed kook.
0: My bloed sou ook.
1: Die kwitansies lieg nie.
0: Sê wie?
1: Ek het dit met my eie oë gesien.
0: Ek sou vir jou goed wys, want jou sal dit glo, dis eg, maar dan is dit nie.
1: Dis nie vir my om uit te sorteer nie.
0: Maar jy het klaar aan die leeu se snorbaard getrek.
1: Het hy so waar by jou oor my gekla?
0: Oor almal wat hom wil beswadder omdat hy nog nie die Fanny Manders hulpfonds goedgekeur het nie.
1: Maar hoekom het hy nie?
0: Omdat hy voel, dit laat nie reg geskiet aan Pauline se nalatenskap nie, haar nagedagtenis.
1: En jy glo dit?
0: Nee, maar ek voel jy moes liever rustig met die burgemeester om 'n tafel die saak deurgepraat het. Dis nou voordat jy die kwetsende Rachel Wolfhard aan boord gebring het.
1: Ek werk saam met Rachel en ons doen wat ons dink die beste is, onder omstandighede.
0: Wel, julle het die burgemeester die harnas ingejaag en hy kon nie gauw genoeg sy prokureur op die saak loslaat nie. En die prokureur is besig om 'n dringende aansoek by die hof in te dien. Dit gaan Rachel Wolfhard dwing om haar bron bekend te maak, waar en hoe sy die lasterlike dokumentasie bekom het.
1: Wel, dan sal Rachel die saak hanteer.
0: Antwoord gerus.
1: Nie nou nie.
0: Toe maar ek weer eens Wolfhard. Dankzij haar agressieve stijl spoel die Fanny Manders hulpfonds in die drein af. Ek het my geld gemors.
1: Nee, nee. Die geld is nog steeds in my bankrekening. Ek kan het terugbetaal as jy van plan verander het.
0: Ek sien rooi as ek net die naam Rachel Wolfhard hoor.
1: Jy het self gesê en ek haal aan. Niks gebeur met die burgemeesters hulpfonds nie. Ek hoor daar word makieties gehou met die geld. Die rykes word ryker en die armes armer.
0: Maar hoekom moes jy Rachel Wolfhard vra om jou saak namens jou te beklei? Hoekom het jy my nie gekontak nie?
1: Moet ek jou geld terugbetaal?
0: Nie magtig. Raak van Rachel Wolfhard ontsla. Kom ek en jy maak 'n afspraak met die burgemeester en red wat daar te redde is.
1: Jy weet hy gaan dadelik vra dat ek die saak teen hom moet terugtrek.
0: Het jy waaragtige saak teen hom gemaak op grond van Wolfhard se kwitansies?
1: Die kwitansies is toevallig aan my gestuur.
0: Deur wie?
1: Ek weet nie.
0: Jy weet nie. Maar jy laat Wolfhard op die burgemeester los.
1: Philip, daar's nie 'n manier dat die man my toestemming gaan gee vir my beoogde hulpfonds nie. Ek kan maar net sowel jou geld aan jou terugbetaal.
0: Nee, wag eers.
1: Wel, as jy wag vir beter dae, dan mors jy jou tyd.
0: Wag tot jy van my hoor.

Saks het dat jou sleg. Wanneer gaan jy begin om die duisende te verdien wat ek vir jou betaal? Hou op, lieg. Jy kan nie eers my struitkussie opspoor nie. Hou op met jou lang lys verskonings. Ek wil weet waar kry Rachel Wolfhard die kwitansies. Ja, die wat sy in haar naweekbrug gebruik het. En ek wil weet waar die net Shirley Adams so skielik verdwyn. Kry rigting, of ek kry iemand anders, Ziegler. Raak nuttig en vinnig.

0: Jy bly maar 'n ou vleierfrik.
1: Nee, ek was vanoggend by die burgemeester. Hulle verf jou kantoor al uit. Jy weet jy gaan loshande wen.
0: Moenie die vel verkoop voor die beer geskiet is nie.
2: Ag nee, wat is kinderspeletjies vir jou met Nettie Neser in jou hoek?
0: Ja, wat 'n dierbare slim mens. Sy's haar gewig en goud werd. Ek was verlore sonder haar, veral na my plakate gesteel is.
1: Volgens my inligting sit die Street Ninjas agter die diefstal.
0: Ja, ja, maar die groot vraag is, wie het die Street Ninjas betaal om dit te doen? Ek laat my nie vertel dat die ninjas het 'n aksie teen my plakate gehad nie.
1: Ja, dis waar.
2: Kook jy nie al om in die polisie nie jou sluitkussie kry nie?
0: My sluitkussie is weg, my plakate is gesteel en my motor is aan die brand gesteek. En al wat ek hoor is, die Street Ninjas was waarskynlik betrokke.
1: Ja, dis nie bemoedigend nie.
0: Nee.
1: Weet jy, die burgemeester het vanoggend iets gesê wat my laat regop sit het.
0: Hoezo?
1: Hy het in 'n onbewaakte oomblik van woede hardop gewonder hoe Wolfhard iets kon gebruik wat in sy sluitkussie in die bank was.
0: Jy's nie ernstig nie. Is toch nie moontlikie. Sê hy, Wolfhard was by die bankroof betrokke.
1: Die sin bly mal deur my kop. Maar ek was by Margriet Manders.
0: Ja?
1: Sy weet glad nie wie vir haar die kwitansies in 'n koevert gestuur het nie.
0: Ek het gehoor van daai twee kwitansies wat vir haar via Nettie gestuur is.
1: Wat?
0: Ja?
1: Jy weet meer as ek. Ja. Nettie en Shirley Adams is bloedsusters. Denk jy nie die kwitansies kom van Shirley af nie?
0: Ek weet nie, ek ken nie eintlik vir Shirley nie, maar Nettie het nie 'n vals haar op haar kop nie. Ek het gehoor die eerste koevert is onder haar woonsteldeur ingedruk en die tweede koevert is slo deur 'n koerier by Nettie afgelewer.
1: Ek hoor die garage op die hoek het nuttige kameramateriaal vir die polisie gegee. Huh? Die een na die brug oor die rivier. En ek hoor 'n bakkie met Vincent vir veiligheid daarop geverf. Dis 'n paar nagte agter mekaar daar verby die rivier toe.
0: My arme venoot kan maar net nie uit die spervuur bly nie.
1: Ek sal nooit verstaan wat jy en die vent sien nie.
0: Ek moet ry. Ek wil nog graag by die laaste paar plekke uitkom wat ek in Pauline se leer opgetel het. Nogmaals baie dankie daarvoor.
1: Ek kan nie wag dat jy op Pauline se pad begeloop nie. Maresburg kan doen met opregte engele soos jy.
0: Oh, en daar doop Philip Pieter weer sy kwas in heuning.
1: Ek bedoel dit. Jy sê jammer, Rachel Wolfhard probeer haar bes om my hulpfonds te kelder.
0: Kyk, jy het die oor van die burgemeester. Gaan praat met hom. Oortuig hom om die nuwe fonds 'n kans te gee. Al behou hy sy eie hulpfonds.
1: Dink jy Borge gaan geld gee vir sy hulpfonds as daar iets soos my Fanny Manders hulpfonds is?
0: Wel, dink aan iets. Die burgemeester mors met belastingbetalers se geld en dit moet gestop word. Ek moet ry.
1: Ek stop saam met jou uit.
0: Jy stil, Margriet. Is die kos nie lekker nie?
3: Het is heerlijk, ja, maar my gedagtes is op 80 plekke.
0: Soos? By die burgemeester?
3: Ja, hy gaan het nie makkelijk maak, he.
0: Ja, hy is in 'n hoek.
3: En ek het hom in die hoek vastgeverf.
0: Op die oomblik denk hy meer as Rachel as jy. Totdat hy uitvind jy sit achter die saak teen hom.
3: Ek is lus en betaal die geld terug aan Philip en skrap die Fanny Manders hulpfonds.
0: Philip Pieter, het hy geld geskenk vir die hulpfonds?
3: Genade, ek in my losmond. Nie dat iemand dit hoor nie, asseblief. Hy het 500,000 rand geskenk en jy 100,000 rand, maar het is veronderstel om 'n geheim te wees.
0: Ja, toe maar, is veilig by my. Ek moet sê, ek is verras. Dis die laaste ding wat ek verwag het van Philip.

0: phone.
1: Hang on tight.
0: You ever dance with the devil? Pull that, there's nothing to do.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers, iets van alles ten die beste prijs.
2: Jam along to the 80s.
3: It's time to go
2: back into time. Flashback to the 80s.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

that there's nothing to it.

Kula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Mario's Local Auctioneers, iets van alles teen die beste prys.
2: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the

gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Carolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-post na jolienesrestcamp@gmail.com. Jolien's Kitchen and Accommodation,

0: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
1: Dat sê hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom, lekker om saam met jou te wees hier op die klanke van jou stasie, alles met die komplimente van Namibia Clearing Agency, maak ons vir jou so. Elke middag van die pad, saam met my Royce, van 2 tot en met 4 uur, voordat ons oorgaan na Hein van Wyk toe, so ek hoop jy gaan die oomblik saam met my geniet, ek gaan lekker saam met jou keier, 9 minute oor 2 in die middag, ons gaan die rekeninge betaal en daarna bring ek vir jou die weer vir morgen.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak. Load shedding.
3: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
0: Jou stasie weer.
1: Luister loer gaan na die weersake vanmôre, Vrydag natuurlik die 26ste Junie. As jy kyk in Pretoria, 10:21 bewolk met sonskyn, so in Johannesburg ook op 19°C in die oggend. Kaapstad 'n lieflike sonskyndag môre op 21:14 in die oggend. Durban 18:25 sonskyn. Bloemfontein 9:19 sonskyn daar. Polokwane 7 maksimum 19°C bewolk met sonskyn. Appington 16 met 'n maksimum van 24 die sonnetjie wat daar ook sy kop uitsteek. Port Elizabeth andersins 'n bietjie reën wat daar verwag word op 24°, 15°C in die oggend en Oos-London 15 met 'n maksimum van 26 bewolk met sonskyn. Kaapstad môre 21°.
6: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Nou as ek by feite achter mekaar het, speel ons hierdie naweek teen Engeland, die bokke, en hierdie ene gaan een bietjie moeiliker wees as laas naweek, so miljoene hande verrassie.
7: Gooi julle hande in die lucht, verrassie!
8: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat,
9: luister en paard!

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie.

0: jou stasie verkeer.
1: Pas loop nou die weer ag verkeerssake in Gautenge ongeluk op die N3 noordwaarts voor Modderfontein weg. Middelbaan is gesluit daar. Jy kan vertragings daar verwag, so wees asseblief tog versigtig. En dan in KwaZulu-Natal geskeduleerde sluiting op die opritte op die N3 suidwaarts by Market Road sal gesluit wees op Vrydag 26 Junie tussen 8:00 en 6:00 die volgende dag. So wees toch maar versigtig daar 5 meter terug geskeduleerde, ek het dit gelees, geskeduleerde sluitings N3 suidwaarts vanaf M7 Pinetown na St. James Land Pavilion Saterdag 27 Junie van 8:00 die aand af tot 10:00 die aand N3 noordwaarts gesluit wees by St. James Land Pavilion na die M7 Pinetown. Ja, so, en dan 6 meter terug stilstaan een vrachtmotor op die N3 noordwaarts na die M13 Key Reach is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer. Dan een ongeluk wat aangemeld is op die N3 suidwaarts voor Hammersdale. Linkerskouer is gesluit daar so, wees asseblief versigtig. En ook een ongeluk op die N3 suidwaarts voor, ek het het gelees van Hammersdale. Kaapstad verkeer, ons loer gevindig wat hier aangaan, of alles mooi loop hier. So 12 meter terug, een ongeluk op die N1 inwaarts, by Wingfield is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. En dan ongeluk op die N1 uitwaarts na Engine, rechterbaan as een sluit wees, asseblief versigtig daar. Hou maar jou veiligheidsgordel aan, maak maar seker, jy kom veilig by jou bestemming aan, en maak seker dat jy in die rechte plek is op die rechte tyd, sodat dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Daar sy 20 minuut oor 2 in die middag, jy is op van die pad lekker, saam met ons vriende daar van Arians Vlei, Namibia, en natuurlijk Johan Nagel en sy span by Namibian Clearing Agency. Hulle sal jou verseker van een gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika na Namibia, en as jy enigszins wil iets oorvat, of jy het een maatskapie waar jy betrokke deurvat met enig iets op, dis die mens om te kontak. Jy gaan groot, groot marakas kry as jy goed die reg is, en jy kom by die grens aan, en dinge is nie in plek, die grensposte vat nie, ons is nie. By al die grensposte is Namibia betrokke, en Namibia Clearing Agency, so maak kontak met hulle, en laat weet vir hulle, luister hier so, ek wil my skoonma stuur, maak een plan asseblief, en hulle gaan vir jou help. Right, sensasies en weergawe, Gerry Pretorius, reik na die sterre, jy is op jou stasie waar jy saak maak.

0: Pas, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
3: Plaats hy 33 by door 2 in die middag en jy keier saam met my Roy is alles met die komplimente van hom. Namibian Clearing Agency, hier gaan het omtrent lekker Claudine Volksgrond, goeiemiddag en Nunsebo, hallo daar Daniel en allemaal wat saam met ons keier Cassie, Sonay, Fee, Mister Wijnand Fourie, Terrence enzovoorts, enzovoort, daar is een hele hordes mense en allemaal wat saam met ons keier is natuurlijk altijd lekker om julle aan boord te heen. Ja, hierdie naweek keier ek so bykie in die Weskus, ek is morgen aan daar by wat is die Besekelbos is die plekse naam, gaan ons een bykie muziek maak en dan saterdag keier ek by Sandstone in Saldanha en dan kom ek terug huis toe, so volgende naweek by Palms gaan jy my daar kry, so as jy wil een draakje kom maak om keier gerust saam, dis altyd lekker om jou aan boord te heen. Ja, en hier gaat het nog verskrikkelijk lekker gaan. So oor 6 minute bring ek vir jou drie in een rij, heerlijke boerenmuziek wat op pad is, so maak seker jy bly ingeskakel.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Hier hou ons dit warm, vuur warm.
1: Right, 12:43 in die middag en tyd vir ons drie in die rij waar ek vir jou drie boere muziek nommerkies bring. Fanny Savastra, Boesman Land en Kareeboom se Tees, wat volgende op pad is. So ek hoop jy geniet om, so 5:00 gesels ek met jou en dan om 3:00 bring ek vir jou nies.
0: Tyd vir jou drie in die rij op jou stasie.

0: Hierdie is jou stasie.
1: Ek se kind van hierdie bos, geplant in Afrika se grond. Langs Boepa

0: Dit type program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dit is nou 3 uur en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartelike goeiemiddag. Uitspraak in die multimiljoen Medicare 24 tender bedrogsaak van Woosimusi Cat Matlatla sal na verwagting volgende woensdag in die handelsmisdaadhof in Pretoria gelever word. Matlatla het skuld beken op alle aanklagte teen hom en in pleitooreenkomste met die staat aangegaan. Die landdros Ignatius de Pree sê echter hy het tyd nodig om die voorgestelde vonnis en die getuienis voor die hof te oorweeg om te bepaal of die ooreenkomst regverdig en korrek is. Dan die vermeende informant Tumelo Nku het aan die Matlanga-kommissie gesê, hy is 'n entrepreneur wat spesialiseer in data-ontleding en het homself as 'n ethiese kuberkraker beskryf. Nku word ondervra oor sy beweerde betrokkenheid by die dwelmbeslagging in Eroton in die suide, skies toch, in die soedie van Johannesburg in juli 2021. Een getuie wat verlede week in camera getuig het, getuie hier, het beweer dat Nku nie een informant is nie, maar self by die dwelmhandel betrokke is. Die sakeman van Noordwes, Suleiman Kurum, sy getuies is vanochtend van tot 15 juli uitgestel, omdat hy ongesteld is. Dan Gautengse provinsiale gesamentlike operationele en intelligensiestruktuur sê duisende wetstoepassingsbeamptes, gespesialiseerde polisieeenhede, helikopters, hommeltuie en een uitgebreide kringtelevisiestelsel sal tydens donderdag, volgende dinsdagse beplande betogings teen ongedokumenteerde buitelanders ontplooi word. Die operasie is deel van die 3-fase strategie en ontwrigting te voorkom en die veiligheid te verseker van Gautengse inwoners. Die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Tommy Mtombeni het by 'n media-konferensie in Eldorado Park in Johannesburg gesê, hulle respekteer mense se reg om vreedsaam te betoog, maar sal optree as openbare veiligheid, infrastruktuur en wet en orde bedreig word. Dan teen slotte die dodetal weens 2 kragtige aardbewings oornag in Venezuela het tot 164 gestyg terwyl bykans 1000 mense ook beseer is. Een aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur die aardbewing van 7,5. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez sê die La Quera straat noord van Caracas is die swaarste getref waar tientalle geboue ineengestort het. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie verkeer.
1: Lights loer geweer wat aangaan op die paaie. Gauteng 15 meter terug, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor John Foster Ryland. Dit is nou oop en vryvloeiend, so jy kan maar gerus wees, daar's nie probleem nie. 23 meter terug in KwaZulu-Natal, ongeluk op die N3 suidwaarts voor Hammersdale. Regterbaan is gesluit nog, wees asseblief versigtig in daai area. En dan vir Oulas Kaapstad verkeer, ons loer gou vinnig wat hier aangaan. 18 meter terug, ongeluk op die N1 uitwaarts na Engine, alle bane is oop, geen vertragings nie, wees maar toch net versigtig, sien is een voertuig wat daar op die skouer staan, so kyk maar uit vir daai. Right, maak seker jy bly veilig, dit is nummer 1 die belangrikste.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, 9 minuut oor 3 in die middag, jy is op van die pad, saam met my Royce Claudine, sê ek wil Oud-Uniqua pas toe gaan, die man kom verkeerde kant toe, alhoewel ek mal is oor sy liedjie. Claudine, laat weet gou vir ons van wie jy praat, asseblief, dit sal nice wees, ek is nou nie 100% seker wat jy daarmee bedoel het nie, maar in elk geval, moet jy vergeet om 20 oor, oor 10 minuut, bring ons vir jou biekie liedjie, dit is waar ek vir jou een snippet speel, een gedeeltekie uit die liekie, en jy moet vir my onmiddellik laat weet, Royce, dit is die kunstenaar sy naam, en dit is die liekie sy naam, en ons speel elke middag baie, baie lekker saam, en as 'n klomp mense wat deelneem, en dan die wenner kry bragging rights vir die dag, en hy kan 'n liekie kies wat ons vir hom speel. So, Higo het met Deerie stryd, so daar sê Claudine dit nou, so ons het hom. Kom ons betaal gerig die rekeninge, en net daarna is Heinz Winkler met waars die woorde wat ek soek, hier op jou gunst in radiostasie, jou stasie waar jy natuurlik saak maak.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
4: Die musiek raak niet lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.

Chris Orpes het reg, waar is het lekker hier op jou gunsteling radiostasie, jou stasie, waar jy natuurlijk saak maak lekker om saam met jou te keir. Ons gaan so 2 minute jou bikie likie doen, so staan reg met die vinnige vingers, ek hoop jy gaan saam speel Yvonne, ek hoop waar is Claudine, ek hoop jylle gaan somme, waar is al ons deelnemers wat elke dag saam met ons keir. Ons luister na, ek like hoe jy dans en snot, snotkop.

0: Tja, en snot kom daar met Like Hoe Jy Dans. En nou natuurlijk tijd vir jou, Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Dat is die gedeelte waar ek vir jou een gedeelte uit die liekie speel en jy moet vir my onmiddellik raai en sê, luister Royes, dit is die naam van die liekie en dit is die kunstenaar. So ek gaan vir jou so kort stukkie gedeeltekie speel daarvan. As jy het nie recht kry nie en ons niemand wat het recht kry nie, gaan ons met die volgende probeerslag vir jou so bietjie meer hoe sal my sê, paar hints gee. Ons gaan vir jou paar goedjies gee en kyk of jy dit nie makkelijker kry nie. Hier is jou liekie, bietjie liekie vir die dag.

0: Daar sê daai, het jy dit, as jy die antwoord het, laat weet vir my op TikTok en sê vir my, Royus, dis die liedjie se naam en dis die kunstenaar se naam, jy moet al twee hê, of jy kan het op WhatsApp vir my stuur 066-594-4248 vat vir jou in die atelier en dan staan jy kans om te sê, luister hier so, dit is wie dit is, so kom ons kyk, wie dit reg het, high five sê, gee my meer.
1: Jou stasie.net

0: High five daar met Geen Meer, 27 minute oor 3 in die middag hier op Van die Pad. Lekker om saam met jou te wees. Ons tans besig met Bikkie Likkie.
1: Bikkie Likkie.
0: Nou ja, ons het 'n paar mense wat hier al reeds die antwoorde gegee het. Ons kyk maar of almal reg is. Ek gaan dit nog vir jou een keer speel. Dis die gedeelte waar jy 'n stukkie van die liedjies kry en dan word dit natuurlik gespeel en jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wie is die liedjie se naam. Wat is die liedjie se naam? Hier is hy weer vir jou so voorsmaakie. Kom ons kyk wat jy sê.

Nou, ons wenner kry natuurlik bragging rights vir die dag en hy kan 'n liedjie kies. So, daar is jou leidraad en vir jou so 'n bietjie meer, so 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Hy het die naam van 'n klein kindjie, maar hy is 'n groot man. En ja, ek wat moet ek nog sê? Ek ja, kom ons los dit daar. So as jy dit het, stuur vir my 066-594-4248. Net na die advertensies bring ons vir jou die antwoord van ons bietjie liedjie vir die dag.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
4: Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa. Biki Liki.
5: Nou ja, toe as jy nou ingeskakel het, is amper groetheid vir my en ja, ons nuwe mense, baie, baie welkom. Butterfly Baby, hallo daarso. Adele Teacher, welkom hier by ons, lekker om julle aan boord te hê. Ons is besig met Biki Liki en ons het natuurlik ons wenner vir vandag en baie, baie geluk aan Renier, wat om 100% reg het. En ons liedjie vir vandag is niemand anderste as Snotkop met Raak vir my rustig. Right, Renier het Breaking Rights vir vandag en hy het die liedjie Jennifer Rush, Power of Love gekies, wat ons net daarna gaan speel.

0: ontzettend warm. Vuur warm.
1: Nou sê Jennifer, dit is verras met Power of Love, ons bietjie liedjie wenner vandag Renier wat dit gekies het. Tyd vir hom te sê tot ziens, baie dankie vir die heerlike saamkuier. Moetie vergeet van die groot promosie by Q4 Garage nie. Jy kan by enige Q4 gaan, dit is van maandag tot saterdag 80 cent per liter. Op diesel alleenlik, goedkoper, R29.44, en op sondag is het R1.30 per liter afslag, so, kyk uit vir daai sondag is jou diesel R28.94, ek sien is al oor die R30 wat het is daar buitenkant, so jy gaan het nergens anders te kry nie, maak seker jy gaan maak het draai by Q4 Garages, en gaan kry vir jou jou diesel daarteen baie goedkoper. Vir my of Roy is 44 meter oor 3, van met die complimente van Namibian Clearing Agency, sê ek vir jou, tot ziens, tot morgenmiddag, 2 uur toe, en dan maak ons weer so. Tot ziens.
2: Hallo Siri, speel jou stasie.
3: Jou stasie.
4: Jou

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sagpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

gewoonlik nie. Handgranaat is meer in staat na die see. Maar vir jou kon ek nie kies nie. Die hoek in my keel is geanker in jou vas. Dit skree vir pijn, maar wijn hou dit sielkundig. Jy sal die antwoord in my wees.

Vanmiddag in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Twee gewese informante uit die apartheidsera, ook bekend as Askaris, Joseph Joe Mamasela en Michael Masitinga, moet op 1 Februarie volgende jaar in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Benoni verskyn, nadat hulle op borgtog vrygelaat is. Die twee het vandag in die streekshof in Benoni aan die Gautengse Oostrand verskyn op verskeie aanklagte van insluitend moord, ontvoering en brandstigting. Die 74-jarige Mamasela en die 66-jarige Mkinda word verbind met 3 voorvalle, so wat 40 jaar gelede, waar jong mense gewerf is onder die voorwendsel dat hulle militêre opleiding gaan ontvang vir operasies teen die apartheidsregering. Hulle is daarna vermoor deur polisie-informante wat glo verbonde was aan die berugte vlakplaas eenheid. Die twee verdagtes se borgtogvoorwaardes sluit in dat hulle paspoorte moet oorhandig, binnen die Gautengse provinsie moet bly en die ondersoekbeampte op skrif moet inlig oor enige reisplanne. Uitspraak in die multimiljoen Medicare 24 tender bedrogsaak van Woesimusi Cat Mthlala sal aan verwagting volgende woensdag in die Handelsmisdaadshof in Pretoria gelewer word. Mthlala het skuld bekend op alle aanklagte en 'n pleitbijeenkomst met die staat aangegaan. Die aanklagte sluit in korrupsie, bedrog en geldwasery. Het hou verband met die 228 miljoen randse tender wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiedienst aan sy maatskappy Medicare 24 toegekend is. Landros Ignatius de Prees het tyd nodig om die voorgestelde vonnis en die getuienis voor die hof te oorweeg om te bepaal of die ooreenkomst regverdig en korrek is. Die saak teen Mthlala is gister geskei van sy 16 medebeskuldigdes wat die nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola en ander senior polisiebeamptes insluit. Mthlala word tans in die Ebonkweni super maximum gevangenis in Kokstad aangehou op aanklagte van onder meer poging tot moord. Die departement van binnenlandse sake sê die meeste ongedokumenteerde buitenlanders in Suid-Afrika het aanvanklik wettig die land binnengekom, maar het aangebly nadat hulle permitte verstryk het. Die departement het gereageer op beweringe dat die meeste ongedokumenteerde buitenlanders die land deur die porose grense binnenkom. Hoofdirekteur Sile Metinyane sê baie buitenlanders gebruik die bepalings van die wet op vlugtelinge om deportasie te vermy as owerhede probeer om 'n migrasiewetgewing af te dwing. Hy het gepraat by 'n beraad oor ongedokumenteerde buitenlanders in Durban. Metinyane sê Suid-Afrika het nie 'n vlugtelingkrisis nie en dat slegs 150.000 mense tans vlugtelingstatus in die land het. Volgens hom doen baie mense aansoek vir asiel om toegang te kry tot ekonomiese geleenthede in Suid-Afrika. Die dodetal weens twee kragtige aardbewings oornag in Venezuela het tot 164 gestyg, terwyl bykans 1000 mense ook beseer is. Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n aardbewing van 7,5. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez sê die La Gaura staat noord van Caracas is die swaarste getref waar tientalle geboue ineengestort het. Sê hulle fokus is tans daarop om mense te red wat in die puin vasgekeer is. Volgens Rodriguez sal reddingswerkers uit ander lande, insluitende die VSA, die Dominikaanse Republiek, Mexico en El Salvador, binne die volgende paar uur in die land aankom. Sy sê hotelle en skuilings is beskikbaar vir diegene wat hulle blyplekke verloor het en alle onderrig en aktiwiteite wat nie noodsaaklik is nie, is opgeskort.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hartiesfm.com.
6: Wel, wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Lars Kobrits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike Seef Moto 450 MT te wen. Ter waarde van 'n massiewe 125.900, het reg gehoor, vir slegs R900 per kaartjie, kan jy dalk binnenkort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Nou die inskrywing sluit op die 31ste Julie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan 'n kans om 'n baie groot pryse te wen. En natuurlik kry jy kaartjies vandag nog by ES Brit Raffle. Dit is natuurlik by .co.za of gaan loer op die Hartie 7 app. Laerskool Britse groot Raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.

0: Nice FM, Nice.
1: Is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was sopas 5 uur en is tyd vir jou nuus. Daar is sopas die verkeerde kenwysie of die hou net vir ons vast. Ons bring vir jou die korrekte een net hierna.

Vanmiddag in jou nuus om 5, die Oos-Kaapse premier Oskar Mabuyane, sy het kennis geneem van die saak wat die EFF teen hom geopen het. Die party het vroeër vandag strafregtelike klagte teen Mabuyane in Gugompu-stad voorheen Oos-Londen gelê. Het hou verband met beweringe oor sy toelating tot die Universiteit van Fort Hare se meestersprogram. Die premier se woordvoerder Sonwabu Obananga sê Mabuyane beplan toepaslike regstappe om die universiteit se forensiese verslag op hersiening te neem en te betwis. Die verslag berus op beweringe van verskeie partye. Mabuyane sê die premier bly daartoe verbind om hierdie sake deur die behoorlike regsproses en howe te takel. Hy sê Mabuyane sal nie kommentaar lewer oor kwessies wat voor die howe dien of die onderwerp van beoogde regsgedinge nie. President Cyril Ramaphosa het erken dat onwettige immigrante en immigrasie 'n groot uitdaging is vir Suid-Afrika met verrykende gevolge vir maatskaplike samehorigheid, nasionale veiligheid en die lewering van openbare dienste. Die president het gereageer op mondelinge vrae in die Nasionale Raad van Provinsies. Hy sê die regering het ongedokumenteerde migrasie geïdentifiseer as 'n sleutelkwessie wat gekoördineerde ingryping vereis, maar wat met land is 'n grondwetlike en internasionale verpligtinge gebalanseer moet word. Intussen sê die Malawiese Hoë Kommissariaat 19.000 Malawiese burgers is reeds vrywillig uit Suid-Afrika gerepatrieer sedert die proses so wat 'n maand gelede begin het. 13.000 mense is van Durban gerepatrieer en die ander van Pietermaritzburg en Mosselbaai in die Weskaap. Intussen sê ambtenare van wat die repatriasieproses in Durban hanteer, hulle is in 'n wedloop teen tyd gewikkeld om soveel moontlik Malawiërs uit die land te kry voor volgende Dinsdag. Dit is die sperdatum wat burgerregte groepe soos March and March gegee het vir ongedokumenteerde immigrante om Suid-Afrika te verlaat, terwyl landwye betogings beplan word. 'N verteenwoordiger van die Malawiese Hoë Kommissariaat en kommissaris Mufti Sulemanana sê hulle is hoopvol dat die meeste van die Malawiërs wat by die ou inryteater by Durban se noordstrand wag vir repatriasie teen Dinsdag uit die land sal wees. Die Gautengse LER van Finansies Nkululeko Kleku Dunga sê die uitstaande e-tolskuld is 'n groot las op die provinsiese balansstaat. Hy sê terwyl Gauteng steeds die landse ekonomiese engine is, vereis strukturele uitdagings dapper optrede. Dunga het by die media gepraat voor die begrotingsdebat. Hy sê die provinsiese onmiddellike prioriteite sluit in die regstelling van die verkrygingsstelsel, die versterking van inkomste invordering uit motorvoertuig lisensies en om diensverskaffers betyds te betaal. En nou buitenlandse nuus, die VSA se geologiese opname agentskap sê die dodetal na gisteraand se twee kragtige aardbewings in Venezuela kan tot meer as 10.000 styg. Die jongste amptelike dodetal is 164, maar volgens die agentskap is baie dele wat getref is moeilik om te bereik. Venezuela se tussentydse president Delcy Rodriguez sê die La Gaura straat en staat eerder noord van Caracas is die swaarste getref waar tientalle geboue ineengestort het. Volgens Rodriguez sal reddingswerkers uit ander lande insluitende die VSA, die Dominikaanse Republiek, Mexico en El Salvador vandag nog in die land aankom.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.48, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.74, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.72, die prys van goud op hierdie stadium $4,015.97 per fyn ons, die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $73.19 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5, hier op RTC FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Die finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word vanaand om 6 uur.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Goedemiddag gesels of hier met ons motorjournalist Handru. En Handru wat vandag telefonisch met ons gesels hier in Pretoria. Goedemiddag Handru, hoe gaan het?
1: Goedemiddag aan de luisteraars. Ja, altijd goed om een bykie oor karre te gesels. Ek sien uit om een bykie te deel waarmee ons hierdie week gerei het.
0: Fantastisch. Hoe gaan het met jou, Andrew? Gaan het goed? Hallo.
1: Die motorsegment is baie besig en bedrywig. Kan julle my hoor daar so?
0: Ons kan jou hoor, ja. Yes, jy kan voor het gaan.
1: Ja. Nee, dit gaan baie goed. Die motorbedrijf is baie besig en aan die gang. En hierdie week het ons met die Ford Ranger se nuwe Wildtrak 2.3 turbo petrol model gerei. So wat dit nou behels is, dit is Ford se nuwe mid-specificatie model van die Ford Ranger, wat dan nou saam met die V6 diesel ook dan nou 'n 2.3 liter turbo petrol engine in die lijn bring. So, dit is baie interessant, jy weet, dit is een van die eerste, jy weet, goedkoper petrol opties wat mens kry in die Ford se line-up, hy is dan nou saam met die Ford Ranger Raptor in hierdie line-up. So, dit is baie interessant, die Ranger Raptor is, jy weet, oor die miljoen rand, amper die 1.2 miljoen, nou, hierdie Ranger 2.3 Wildtrak kom in by 899,000 rand. So, dis basis 900,000 rand. Dis nie te sleg nie. Dit kom dan in 'n 4x2 of 'n 2x4 10-spoed ratkas saam met daai 2.3 enjin. So, daai 2.3 enjin is dieselfde ene wat mens kry in die Ford Mustang 2.3. So, jy kry twee variante van die Mustang, die 4.8 4 liter, of ek dink dis 'n 4 liter of 'n 5 liter, en dan kry jy hom in 2.3, nou hierdie is dieselfde engine, as ook vroeër jare het jy die Focus RS gekry van Ford, wat ook dan daai kragtige engine het. So, wat dit behels is, hy 222 kilowatt, 452 newtonmeter se torque, so, dit is baie interessant, jy weet, dit is 'n lekker kragtige engine. En interessant, in hierdie bakkie klink hy nogal, ek weet nie of dit met die ratkas is nie, maar dit klink nogal soos 'n bakkie engine, amper soos 'n diesel, maar dit is 'n regtige, ongelooflike lekker engine. Ons het hom lekker op die highway gery, ons het 'n bietjie grondpad gery, ons het hier in die stad rond gery, en ook dan nou, jy weet, daarmee gesê, met die Raptor, wat nou 'n bietjie groter engine het, jy weet, hierdie een het nie soveel minder krag nie, en sy petrolverbruik is aansienlik beter as die Raptors en ook. So vir iemand wat, jy weet, goeie balans soek tussen die krag en die petrolverbruik en nog steeds 'n petrol soek, jy weet, wat nie die dieselprys op hierdie stadium wil betaal nie, jy weet, diesel is baie duurder as petrol, is hierdie 'n baie goeie balans in my opinie. Waarmee kompeteer hy? Kompeteer maar met jou Hilux, jou BYD Sharks, jou GWM P500s. Jy weet, daar's en dan Volkswagen maak ook die Amarok, wat dan ook hierdie selfde engine het, omdat Ford en Volkswagen die collaboration dan nou het. So, dis baie interessant. Hierdie voertuig, het wat ons gerei het, was die oranje een gewees. Ek dink hulle noem dit Ignite Orange. En hierdie Ignite Orange het nou lekker al, hulle noem het die bells and whistles, jy weet, van wat die mense nodig het in 'n voertuig. Jy weet, as jy buite kyk, hy het daai Ford se intelligent lighting system, wat 'n matrix LED systeem het. So, hy het auto brights, en saam met die auto brights het hy dan segmente binne in daai bright lig wat hy gooi. So, as iemand van vooraf kom, dan sit hy nie die brights outomaties net af nie. Hy vat net 'n deel van daai brights weg. So dan kan jy nog steeds langs die pad sien. Sê nou maar as daar mense langs die pad loop in die aand, kan jy hulle nog steeds sien en hy verblind nie die ou voor jou nie. So daai beligtingssisteem in daai Ford is ongelooflik goed. Die Ford Ranger Raptor het hom ook gehad. En dis een van die groot goed wat, jy weet, vir hierdie pryspunt vir my 'n baie groot wen was, wat ek gesien het. Dan as jy nou 'n bietjie kyk aan die agterkant buite, hy het ook 'n elektroniek roller shutter wat dan met 'n knoppie op jou remote werk, of jy kan hom aan die binnenkant van die voertuig ook oopmaak. So dis 'n staal, amper soos 'n staal garage deur tipe van ding wat hulle agterop sit, wat oop en

0: kan jy weet gly basis elektries met 'n knoppie, so dit is ongelooflik sterk, dit is baie durable, en as ek dit reg het, is hy waterdig ook. Dit was een van die groot goeders wat ek gesien het. En dan het hy ook 'n prop aan die agterkant, 'n elektroniese prop wat jy dan nou enige toestelle of tools of wat ook al, as jy sê nou maar in die konstruksiebedryf is, kan jy maklik van jou toebehore en jou tools en goedjies daar inprop en jy weet op site werk met dit. So jy weet hulle is baie gefokus om hierdie voertuie nou te maak vir die mark waarvoor dit is, en dis natuurlik jou mense wat jy weet werk met die bakkies op konstruksie sites en op jy weet plase en sulke tipe plekke. So dis baie interessant, ek jy weet baie impressed met hoe hulle dit uitgedink het. En ja, dan as jy nou 'n bietjie aan die binnekant kyk, baie luxe bakkie. Hy het daai groot, ek is nie seker wat die duim is nie, maar dit is 'n massiewe groot skerm hier in die middel, en hy hou nog steeds jou climate control knoppies aan die onderkant, wat vir my 'n baie groot pluspunt is. So jy hoef nie op die skerm te druk as jy net die aircon se temperatuur of sy fan speed wil stel nie. So dit is vir my baie positief dat hulle dit gehou het. In die infotainment systeem doen jy dan nou die res van dit. Jy weet, hy het 'n full-on navigasie systeem, hy het Android Auto, Apple CarPlay, en dan het hy ook 'n baie luxe Bang & Olufsen sound systeem. Nou hierdie Bang & Olufsen sound systeem, Bang & Olufsen is een van jou beste klankstelsels wat jy kry, en beste brands wat jy kry. Hulle is daar buite saam met, jy weet, jou Harman Kardon en jou Bowers & Wilkins. So Bang & Olufsen, jy weet, is 'n ongelooflike goeie klankstelsel vir onder 'n miljoen rand in 'n voertuig om te kry. En dan jy het jou digital drivers display, soos wat hulle hom sê, dis wat hulle nou die spoed en jou tachometer, waar jou refs en jou kilo's en al daai goeders voor jou verskyn. Dit is dan nou 'n digitale skerm. Hy het ook dan, as ek dit reg het, wireless charging en 'n klomp ander goedjies ook, jy weet, in die binnenruim. En daar is 'n klomp van die oranje bekleedsel wat jy ook dan nou, jy weet, dis 'n swart leer bekleedsel dan nou met oranje stitching, as mens dit so kan noem, binne in die binneruim, en dan jy weet op die stuurwiel is al ook oral sulke oranje aksente saam met hierdie wat dan nou die wild track 'n bietjie meer jy weet daar buite sit. So ja, binne en buite, jy weet, uitstekende voertuig vir hierdie R899,000 prys. Jy weet, dink ek dis 'n uitstekende jy weet koop op hierdie stadium. Al is dit nou die 4x2, hierdie spesifieke een is nie die 4x4 nie, dink ek nog steeds, jy weet, jy sal meeste van die goed nou regtig kan doen met hierdie bakkie. Jy weet, hy het lekker groot bande, en jy weet, ek dink regtig nie dis 'n slegte opsie as jy kyk vir 'n nuwe bakkie in hierdie prysklas nie. Een ding wat ek regtig moet sê, wat ek baie van hou van hierdie Ford bakkies, is hulle suspensie is ongelooflik goed gefine-tuned, en jy weet, hy ry nie so hard soos wat 'n bakkie ry gewoonlik nie. Jy weet, van hierdie bakkies het platvere agter. Ek is nou nie doodseker, ek dink amper hy het independent suspension agter. Ek is nie seker of hy platvere het nie, maar hierdie suspension op hierdie Ford is ongelooflik goed gefine-tuned, en saam met dit, jy weet, ry jy baie gemaklik in die stad, jy ry gemaklik grondpad, die bietjie grondpad wat ons met hom gery het, jy weet, voel jy amper nie eens die hobbels en goed nie. So dit was vir my een van die groot highlights van hierdie voertuig wat ek van gehou het. So ja, dit is dan nou die Ford Ranger Wildtrak, die 2.3 liter turbo. So ons sou hierdie week 'n BYD Dolphin Surf gekry het, maar ongelukkig is hy beskadig in vloot voordat ek hom kon kry. So ons gaan kyk of ons daai voertuig weer kan opspoor ergens om 'n bietjie oor hom te gesels. Ek weet ons manne by Hatfield BYD, jy weet, het hierdie voertuie, as ek dit reg het. En ja, volgende week kry ons dan nou die Tata Punch. So die Tata Punch is ook 'n klein voertuig van Tata, wat ook dan nou, jy weet, weer nuut in die mark getree het. Wat ook baie interessant is, jy weet, daar is baie van hierdie brands wat terugkom, wat vir 'n hele ruk uit die blandheid is. So ons gaan 'n bietjie volgende week met daai Tata Punch ry, en 'n bietjie kyk hoe hanteer hy homself. Dit sal vir my nou ook 'n nuwe brand wees wat ons nou betree. So ek sien baie uit daarvoor. En dan daarna gaan ons ook dan met die Honda HR-V ry. Die Honda HR-V is ook 'n klein crossover SUV van Honda. So ek sien ook baie uit daarvoor. Dan saam met alles, die F1 die naweek. Hein, ek weet nie of jy gaan loer wat gaan aan op die naweek nie. So ons ry hierdie naweek by die Red Bull Ring in Austria. So dit gaan ook interessant wees. Ek hoop die Red Bull manne is reg daar. So jy weet, hulle het nou al 'n bietjie probleme gehad in hierdie seisoen. So kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur hierdie naweek.
1: Ja, dit gaan baie interessante naweek wees. En die vir ons tye daar, wanneer is die wedren? Is dit Suid-Afrikaanse tyd sonoggend of aand of wanneer gebeur dit?
0: So dit gaan wees rondom 3 uur, ons standaard tyd eintlik, jy weet, ons op 'n sondagmiddag 3 uur is dit altyd F1 tyd, so hier is nou 'n goeie standaard tyd, 3 uur sondagmiddag 28 juni, F1 Austrian GP by die Red Bull Ring.
1: Fantasties. Andrew, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer het, dankie dat jy met ons gesels het vandag, tydjie afgeknyp het om 'n bietjie met ons te gesels, oor hierdie baie interessante voertuig, en ons gaan volgende week weer so maak, tussen 5 en 6 namiddag. Ek weet dat ons om verloor, maar baie dankie, dit was Andrew, en is hy nog daar? Andrew, excuse, is jy nog daar?
0: Daar is hy, baie dankie, en groete vir allemaal.
1: Dankie Andrew, lekker week, en ons praat weer volgende donderdag.
0: Daar is hy, tot ziens.
1: Mooi blij groete, dankie man. Het was ons motorjournalist Andrew geweest daar, met ons te gesels oor daar die baie groot voertuig, een belangrike voertuig, en natuurlijk hierdie naweek is het weer die F1, en dan gaan ons dit kyk vanaf 3 uur die middag. Nietemin, ons gaan een bykie gesels oor van die dinge wat gebeur daar by die Hertford Motor Group, so moet nie weggaan nie, ons gaan een bykie muziek maak, en dan gaan ons gauw bykie kyk wat gebeur als daar by die Hertford Motor Group, rated number 1 in service, want nou hierdie program is met trots moendlik gemaakt dier die Hertford Motor Group, rated number 1 in service. Hier is die klanke van Dian Roo.
2: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Harties FM.
1: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
2: Nee, ou maat, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Artis FM, Nuus.
1: Is 'n hartlike goeienaand aan jou, jy is ingeskakel op Artis FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, en is tyd vir jou aandnuus.

Vanavond in jou hand is een samenvatting van die dagse grootste nieuws en die hoofdnieuwsbulletin natuurlijk wat om 5:00 was. Oos-Kaapse premier meneer Oscar Mabuyane het kennis geneem van die saak wat die EFF teen hom geopen het. Die partij het vroeger vandag strafrechtelijke klagte teen Mabuyane en Gugombo stad voorheen Oos-London gelê. Het hou verband met die bewering oor sy toelating tot die Universiteit van Fort Hare se meesterprogram. Die premierse woordvoerder Sonwalu Mpananga sê Mabuyane beplan toepaslike regstappe om die universiteitse forensiese verslag op hersiening te neem en te betwis. Die verslag berus op beweringe van verskeie partye. Mpananga sê die premier bly daartoe verbind om hierdie sake deur die behoorlike regsprosesse en howe te takel. Hy sê Mabuyane sal nie kommentaar lewer oor kwessies wat voor die howe dien of die onderwerp van die beoogde regsgedinge nie. Jy sing ons kakel by jou stasie, Harties FM en natuurlijk Riebeek Valley Radio. Ons kyk na jou nuus om 6 vanavond.

Artis FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: kyk gou vinnig wat op die weerfront aangaan môre. Dit is jou minimum en maximum temperature vir die groter deel van Suid-Afrika. Hardebeespoort môre Vrydag, die 26ste Junie, 'n minimum van 11, maximum 21. En dan Pretoria môre 10, maximum 21. Johannesburg 7, maximum 19. Baie koud in die oggend daar in Johannesburg. 7 is soos ek gesê het, 19 maximum. Kaapstad môre 14, maximum 21. 'n Lekker sonskyn dag. Durban 16, 25. Bloemfontein 9, maximum 19. Daar in Bloemfontein. Dan Polokwane 7, maximum 21, gedeeltelik bewolk. Upington 16, maximum 24. 'n Lekker sonskyn dag daar. Het lyk amper of dit die warmste dag môre in Suid-Afrika kan wees. Nee, dit is nog nie. Port Elizabeth raak ook 24 môre, maar daar is 'n kans op reën in PE. Dan Oos-London is die warmste dorp in Suid-Afrika môre. Oos-London begin met 15 en maksimum temperatuur in Oos-London môre is 26 met gedeeltelik bewolkte weer. Dit is dan jou reisigers weervoorspelling en algemene en nationale weerverslag. Dit is nou bykans 5:45 en tyd vir handelsbreek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take a-

0: Ons het vir die laaste keer vandag te kyk na die verkeer wat op die paai aangaan. Hierdie verkeersverslag wat aan ons verskaf is deur iTraffic. Kom ons kyk wat gaan hier aan op Suid-Afrika se paaie. Ja, soos in het geval vinnig kyk, om mee te begin, KwaZulu-Natal, die N3 Noord, dis die afrit vanaf Pieter Brown. Dis die Pieter Brown wisselaar. Daar is een stilstaande voertuig daar wat steeds probleme veroorsaak op die N3 Noord. Dis net daar die afrit vanaf Pieter Brown. Rij voorzichtig daar, die linkerbaan is gesluit. En dan in Gauteng, of sal ons net kyk, nee, ek sien, hier is nog steeds een probleem in KwaZulu-Natal op die N2 Noord, is die afrit vanaf die M7, laatst ook een stilstaande voertuig daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7, die linkerbaan is tans gesluit. Dan in Gauteng, die N1 westelike verbygang, die afrit by Gouhoeweg, is die R553. Daar is politie teenwoordigheid op die N1 Noord, net na die Gouhoeweg. In Kaapstad die N2 ingaande, dis in die westelike richting, die afrit by Rhodesweg, die M3 Suid, is stilstaande voertuig daar op die N2 ingaande by die afrit by Rhodesweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Ek ben is al wat die verkeer aan betref, geen andere ernstige verkeersprobleme aangemeld op hierdie stadium nie. En dit bring ons aan die einde van ons laaste verkeersverslag van die dag. Ja, ons maak muziek. Hier is Jamie Fine, Homesick op jou gunsteling radio.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

As hy, baie welkom hier so by die jou stasie, die stasie waar jy saak maak is by die Benny B Show, en dis nou ek en hy, en ons maak lekker lawaai tot en met 9 uur vanavond, en dan het ek vir jou sommer een raaisel ook, en ons mini concert is Queen, ons mini concert van Queen is omtrent in die omgeving van 7:45, so moet nie dit misloop nie, een bykie van hulle minder bekende liedjies wat ek gaan speel, en dan, ok, kom ek gee sommer gauw vir jou die raaisel, maar voor ek dit vir jou gee, hier is die WhatsApp line waar jy vir my jou antwoord moet stuur, 066-594-4248, 066-594-4248, that's the answer for your riddle here in the studio, that's a WhatsApp line, so here's the riddle. The guys from Athens sings, don't let yourself go and don't throw your hand. The guys from Athens sings, don't let yourself go and don't throw your hand. So ja, wat een liedje praat ek van hier so? Which song am I talking about? And who is the artist? Okay, here's Ali Venable, Real Gone.

0: I say that the simple minds thou made, don't you? En dan, en hakies, forget about me. Ek onthou die optrede van hulle, die tyd, ek dink was 85 met die USA for Africa, met die stories en die hongersnood en ach, jy sal Afrika land, ek kan nie op sy naam kom nie, ek sal nou daarop kom. Maar in elk geval het hulle ook opgetree, Simple Minds daar so, en dit was ook een van Queen's se beste shows gewees, alhoewel hulle net, ek dink, 4 liedjies gedoen het. Maar in elk geval, ja, so, van Queen gepraat, onthou ons mini-concert van Queen in die omgeving van 7:45. En ja, en dan en intussen het ek daar so, hierso vir jou ons raaisel, ek herhaal geweer ons raaisel hierso, die raaisel gaan soos volg, The Guys from Athens sings, Don't let yourself go, and don't throw your hand. Met ander woorde, The Guys from Athens sings, Don't let yourself go, and don't throw your hand. So daar sê, jy kan het vir my stuur in ons atelier op ons WhatsApp lijn 066-594-4248-066-594-4248. Laat weet my wat die liekie denk jy is dit. Tell me which song you think it is and who is the artist. And okay, we're going to pay the rent and then I'll talk to you again.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.
2: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.

sê Def Leppard daar so met Hysteria hier by jou stasie waar jy saak maak en ek hoop julle daai nou geniet en dit was versoekie gewees daai wat ek kom gespeel het. Ek het versoekie gespeel versoekie. So ja, daar sê en ek herinner jou gou weer aan ons raaisel, ek het hom 'n bietjie aangepas om 'n bietjie makliker gemaak daarso. The guys from Athens, Mike, Peter and Bill sings Don't Let Yourself Go and Don't Throw Your Hand. Ek lees hom gou weer vir jou. The guys from Athens, Michael, Mike, Peter and Bill sings Don't Let Yourself Go and Don't Throw Your Hand. Wat 'n song is dit en wat 'n band is dit? Laat weet my hier op ons WhatsApp lyn 066-594-4248. Tell me which band is it and what is the song they are singing. Yes, you too still haven't found what I'm looking for. Oh, that Joshua Tree was a brilliant album.

0: Ja, sy, so jy hoor nou, ons is by jou stasie en ons gaan nou begin met ons mini-concert van Queen. En voor ek dit begin, gee ek gauw weer vir jou ons raaisel. Dit is, gaan om so paar liekies na Queen, gaan ek ons raaisel liekie vir jou speel. Jy moet vir die antwoord stuur by ons op ons WhatsApp nummer hier so in die atelier 066-594-4248. Hier is die raaisel. Michael, Mike, Peter and Bill from Athens sings Don't Let Yourself Go and Don't Throw Your Hand. Michael, Mike, Peter and Bill from Athens sings Don't Let Yourself Go and Don't Throw Your Hand. So, wat die band praat ek hier so van? En wie is die... wat is die liedjie se naam? Hier is nog twee advertensies gehou, dan speel ons vir Queen, dan praat ons weer oor Queen.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, al weer op pad na Mubia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, ons gaan voort met ons mini-concert van Queen hier by jou stasie. En die eerste liedje wat ons gaan speel, sy naam is Headlong. Headlong. By the way, hierdie is van hulle minder bekende liedjes, maar net so goed ook, soos van hulle ander bekende liedjes. Headlong is hierdie in sy naam, hy is in 1991 vrygestel van die album Innuendo. So daar sê, geniet om Headlong.

0: Ja, sê Man on a Prowl daarso van Queen van hulle 1984 album The Works. So die volgende ene is okay, kom ek herinner gou vir jou weer aan ons ons raaisel liedjie. Ons raaisel song of liedjie, hier kom hy die raaisel Michael, Mike, Peter and Bill from Athens sings Don't Let Yourself Go in Don't Throw Your Hand. Michael, Mike, Peter and Bill from Athens sings Don't Let Yourself Go in Don't Throw Your Hand. So, which band is this? And what is the song's name that I'm looking for? So, anyway, ons gaan nou... ja nee, wacht, ek net gou hier so ietsie doen. Daar sê. Maar in elk geval, ja, kom, ons gaan nou luister verder na Queen. Dis die volgende liedjie. Die volgende in sy naam is Tie Your Mother Down. Is van haar album af 1977 vrygestel. Die albums naam is A Day at the Races. Net na die advertentie gaan hy speel. Daar sê, geniet om.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Alltså, så awesome igjen där inne. Isofan Queen Rocket, säg nam. Det laste igen från ons minikonsert hier op die Benny B Show bij jou stasie. Ons gaan gauw weer advertenties luister, dan gesels ons weer.
1: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Daar sê, dit was die einde van ons mini-konsert daar van Queen. Die laaste enetjie daar was Rocket en hy was vrygestel van die album The Game in 1980. So ek gaan gauw weer vir jou ons raaisel gee, ons riddle hierso. Daar is daar nog twee liedjies wat ek gaan speel en dan gaan ek hom bekend maak. So hier is die riddle. Michael, Mike, Peter and Bill from Athens sings Don't Let Yourself Go in Don't Throw Your Hand. Michael, Mike, Peter and Bill from Athens sings Don't Let Yourself Go and Don't Throw Your Hand. So, what a band is it and what is the song's name? Which band is it and what is the song's name? Send it to our WhatsApp line in the studio 066-594-4248. 066-594-4248. And maybe you're a winner. Yes, Foreigner. They say it's a giant.

0: Visit Wimpy's on Eikekuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil's Rivier. You're always welcome.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Ja, sê, dit was Mean Mr. Mustard se weergawe van Buttercup daarso en ja, lekker enetjie daar van hulle. Is ongelukkig hulle bekendste song, maar definitief nie hulle beste volgens my nie. So ja, daar's 'n hele paar ander van hulle ook. Ek het een album van hulle gehad. Ek weet die ene is iets van The Girl in the Rain of iets van die jaar, ek kan nou nie die titels of vanaand onthou nie, en dan Just an Ordinary Day en al die goeders van Mean Mr. Mustard. Het is die oorspronklike songwriter nog saam met hulle was, Mark Beeling, hy was eindelijk maar die ou van Mean Mr. Mustard, en ja, lekker muziek geskryf, en so hy later op sy eie, onder sy eie naam opgetree. So daar sê, kom ons luister, kom ons gee gou weer vir jou die riddle, en dan gaan ek vir jou die antwoord gee. So die riddle was soos volg: Michael, Mike, Peter and Bill from Athens sings Don't Let Yourself Go and Don't Throw Your Hand. En Michael, Mike, Peter and Bill is natuurlijk van die band R.E.M. en die song se naam is Everybody Hurts. Dit is stukkies van die lirieke wat ek daar uitgeskryf het. Everybody Hurts. So daar sê, well done, daar so, Nikki. En Andrew het ook R.E.M. recht gekry daar so. Mooi, Andrew. Hy sê, en hier sê, Everybody Hurts van R.E.M.

Ja, sê, dit was nou dan ons Riddle Rysel liedjie gewees daar so van vanaand en hier by jou stasie waar jy saak maak. So die volgende ene wat ons gaan speel is nou nie 'n Riddle of 'n Rysel of enigiets nie, dis Deep Purple met Burn.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
5: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
6: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
7: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
6: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonneke Kuilsrivier. You're always

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.

Ja, sê, as jy gehoor, jy maak het lekker op ons stasie, op jou stasie, dis ons stasie, ons allemaalse stasie. Jy is by die Benny B Show, en ons gaan nou eerst luister na Dire Straits, en dan Cry to Me. Hierdie een van Dire Straits is een minder bekende een van hulle, sy naam is Skateway. Luister een bykie mooi, hoe vertel hy die story, jy sien eindelijk die prentjie in jou kop, as jy mooi na die lirieke luister.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
3: Daar is hy, tyd vir my om te groet, so ek gaan nie baie praat nie. Ek sê tot ziens, dankie vir die saamkuier, onthou volgende donderdag 7 uur is ons weer hier so met die Benny B Show. Hier is die Staccatos, Cry to Me.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.

0: jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.
4: What's going on?

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou-stasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rotmanstraat, Barrow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gemeer. Bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel
2: 014-718-7100.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstory op jou radio. Ladies and gentlemen, please welcome. Die Baas van die Plaas.

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hy kontra science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas kontra science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Kontra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Kontra Science, sedert 1967.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Speel jou stasie.
5: Bikkie Engels, bikkie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
6: Jou stasie.

0: jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: eustasi.net.
1: Kyk, die jagter ken ek goed, ek ken sy game. Partywerk in kantore en die ander op die myn.

is die vier. Hy kan nie rarig skiet nie, maar hy ken een goeie bier. Hy is op sy beste elke aand na ses. En hy wacht net vir hy eerste, die eerste ou wat kwes.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.
3: Ek onthou nog daardie maande van bult en kou in Groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlach. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou. Ek lees homself van

So dis beter as ek net vertel. So dis beter as ek net vertel. Ek hoor sy toe 'n deksel gekry.

aan. So dis beter as ek net vertel. Sy is die wêreld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs se warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. I'm a soul.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

wat in 'n goeie huis bly. Sê jy wat hier wil kom kuier? My dogter se vryer. Sien jy hierdie duim?

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

The summer's cool back when everybody catches on the

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Stasie-app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.
3: Sachter, dorlig, gedief, dief, dief, dief.
4: Om my pakket, hoef, hoef, wari, wari, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou Stasie. Jou Stasie. Jou Stasie. Jou Stasie.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: was. Sagter daar liggen dif, dif, dif, dif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Sagter daar lig dif dif dif dif.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Die Baas van die Plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die Baas van die Plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Maak het hoef, hoef, waar die, waar die, hoef, hoef, binnen in my hoef, hoef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.